0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Tibor Gašpar ostáva na svojej stoličke, podpredsedu parlamentu odvolať sa ho nepodarilo. Spojené štáty americké opäť zaútočili na Irán v reakcii na zostrelenie vrtuľníka. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Pondelok obžaloba, v útorok odvolávanie. Mimoriadna schôdza k odvolaniu Tibora Gašpara však včera nebola. Jej program koalícia neschválila. Návrh na odvolanie podala opozícia, ktorá Gašparovi vyčíta jeho pôsobenie a prepojenie na kauzu Očistec, kde je obžalovaný. Pokračuje Mária Kolíková z SAS.
2: Považujeme naozaj za hanebné, že sa neotvorila mimoriadna schôdza k odvolávaniu Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. A naozaj sa divíme vládnym poslancom, že takýmto spôsobom drukujú v strane Smeru a Tibor Gašparovi, ktorý je obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu. Už to naozaj nehovoríme len my. A hovorí to predsa aj prokurátor v kauze Očistec.
0: Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka prislúbil zvolávanie podobných schôdzí aj do budúcnosti.
3: Tieto návrhy na odvolanie Tibora Gašpara tu budú od teraz až do volieb na každej schôdzi. A z jedného jediného dôvodu. Tento parlament už zažil veľa, aj bitky, aj hádky, ale ešte nikdy nezažil, aby politik, poslanec v jeden deň stál na súde a vypočul si obžalobu zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny a druhý deň viedol schôdzu Národnej rady.
0: Gašpar naopak tvrdí, že ide o politicky motivovaný krok opozície.
4: Že ako som si tu ja prijal nejaké normy trestnoprávne, ako som si to robil pre seba, aby mi to pomohlo, tak toto kategoricky odmietam. V prvom rade z tých vecí, ktoré sa ma týkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament. Žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by sme som využíval nejaké zmeny v zákonoch.
0: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter povedal, že celá vládna koalícia aj poslanci Smeru stoja za podpredsedom Národnej rady. Opaľovanie v soláriu bude dostupné už len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nebudú môcť púšťať pod UV lampy mladších ako 18 rokov. Novelu schválili v Národnej rade. Ministerstvo zdravotníctva v nej vysvetľuje, že osoby, ktoré veľmi často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny. Spojené štáty americké opäť zaútočili na Irán v reakcii na zostrelenie ich vrtuľníka pri Hormuzskom prielive. Donald Trump už počas dňa avizoval, že USA budú musieť odpovedať. Iránske štátne médiá označili pád vrtuľníka za haváriu, Amerika však hovorí o zostrelení. Iránske médiá informovali o výbuchoch v provincii Hormozgán na brehu Hormuzského prielivu. Explózie hlásia z prístavných miest, reaguje už aj Irán. Ten zasiahol americkú základňu v Bahrajne. K obidvom útokom došlo napriek prímeriu Iránu z USA, ktoré strany uzavreli 8. apríla na 2 týždne a následne ho predložili. A poďme ešte aj na šport. Slovenské futbalistky zdolali Lotyšsko 2-1 a zabezpečili si miestenku v oktobrovom play-off kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2027. V tretej skupine B divízie skončili tretie za Portugalskom a Fínskom. Súpera v play-off im určí júnový žreb. Európska časť play-off o postup na záverečný šampionát v Brazílii bude pozostávať z 32 tímov. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
6: z Rádia Vlna, dobré ráno. I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín. Pre niekoho dnes, pre niekoho až zajtra. A viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
7: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci. A aby ste to mali kompletné, tak dnes je teda streda, 10. jún 2026. Poďme na to. Čím skôr začneme, tým skôr skončíme. Ako hovorí náš šéf, len vždy to hovorí na začiatku porady a tá je potom nekonečná. Ale nebojte sa, všetko bude dobré.

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna. Nie je to tak dávno, čo sme spolu riešili veci, o ktorých ste boli presvedčení, že vám sa to v živote nestane, neprihodí sa to a prihodilo sa to aj vám a aj sa vám to stalo. Mm-hmm. Mnohí ste spomínali, časté to bolo, nový vzťah vo vyššom veku.
1: A preto sa vám zíde vedieť, či ste ešte stále mladí, alebo ste už náš zrelý poslucháč. Či môžete odradiť ľudí na zoznámkach, prosím pekne, konkrétne akou fotkou, hej? A neberte to ako návod, skôr ako varovanie.
0: No, reč je samozrejme hlavne o tej profilovej fotke, ktorá robí ten prvý dojem, mala by mať veľkú výpovednú hodnotu, ale často nemá. A podľa najnovšieho prieskumu z Londýna platí, že ľudí okamžite odradia buď vyzývavé fotky, alebo príliš upravené fotky. 4 z 10 ľudí sa o takých fotkách v profile vyjadrujú ako o odpudzujúcich.
1: Uh-huh, a nikde nie je spomínané, že ak máš kapra v rukách...
0: Na to fotke... je samostatná kategória.
1: No dobre, tak tam sa dostaneme.
0: Profilovka s kaprom. To má naša Erulka rada.
1: Jej taky píšu, áno, a my je stále hovoríme, že chod do toho, že bude aspoň mlčanlivý. No a spoľahlivo nás vedia odradiť napríklad aj silné filtre.
0: Áno.
1: My sme mali jednu takú pani, ktorá nás chodila, akože, myslím, že to bola oficiálne nejaká hlasová pedagogička, ale keď si pozrel na Facebooku profilovku, tak to bola len čmuha a dve oči. No, čiže silné filtre nás vedia odradiť nadmerné úpravy a nielen tváre a postavy, ale celkovo fotky ako také, že zrazu má niekto osý pás. A takzvaný red flag, ako hovoria mladí, teda červenú vlajku vyvesíme aj vtedy, keď človeku na fotke, na zoznámke nevidno tvár, že záhada, hej?
0: No, a toto je kľúčové, až 83% ľudí preferuje fotky, ktoré prezrádzajú aj niečo z osobnosti človeka, nielen jeho dokonalý alebo nedokonalý výzor. Z profilovky musí ísť nejaká energia a mala by vyvolať určitú zvedavosť.
1: Mm-hmm. Zelenú majú teda spontánne zábery, fotky zachytávajúce záľuby, hej, napríklad ten kapor v rukách, alebo prirodzené také momentky zo života. A červenú majú teda rozmazané fotografie, prehnané pozovanie, alebo teda tá prílišná umelina.
0: A ďalšia vec, ktorú by som rád počiarkol, 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, mm-hmm. Takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby ste si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo
1: Ježiš.
0: Na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
1: Ja som ti dobrá duša, vo vnútri strašne skrytá.
2: Dobré ráno

0: Margaretka. Krásne meno krásnej kvetinky dnes v kalendári.
1: Ako keby sme sa na lúke ocitli, to je nádherné, ale naozaj krásne meno. Tak všetkým Margaretkám všetko dobré, ak máte dnes narodky, tak takisto všetko dobré a dúfam, že všetko dobré sa deje aj vo svete, aj na našich cestách, aj s počasím, že to bude dobré. Tak poďme sa dozvedieť viac.
2: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podpredseda SNS Jan Krišanda zvažuje, že nastúpi do parlamentu, ak prezident vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. V Rádiu Slovensko to potvrdil predseda Andrej Danko. Pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale blokujú ulice v Mexiku nespokojní učitelia. Prezidentka povedala, že bez ohľadu na to zabezpečí hladký priebeh šampionátu a vylúčila možnosť policajného zásahu. Serena Williams vyhrala vo svojom prvom zápase od roku 2022 prvé kolo štvorhry turnaja WTA 500 v Londýne. Spoločne s Kanaďankou Victoriou Emboko zdolali britsko-americký pár 7-6, 6-2. Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jeden radar, a to na D1 v Bratislave na Einsteinovej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že streda to je štatisticky najnáročnejší pracovný deň. Nie pondelok, nie utorok, ani štvrtok a už vôbec nie piatok. Najviac nás všetko zastihne, všetko na nás doľahne v stredu.
2: No, môžete a nemusíte súhlasiť. My napríklad máme stredu celý týždeň, alebo tak akože my máme najneobľúbenejší štvrtok. To už sme naozaj takí, že životom ošľahaní.
1: Ale zase my máme každé pracovné ráno dobré ráno. Minimálne v názve to máme, aj keby sme sa tak necítili. Ale včera to bolo parádne ráno, veď dajme si krátky zostrih.
2: No ako by si zareagoval, keby si si kúpil nové auto, natešený by si si ho už išiel teda vyzdvihnúť na miesto činu, lenže ten predajca by ťa otočil vo dverách s tým, že pán Chinoránsky, ešte chvíľku musíte počkať, že chvíľku koľko, že do odvolania.
1: Jedno jediné slovo by som povedal, že nie to, ktoré ti napadlo, nie.
2: Herci, ktorých by som pozvala na pivo.
1: Tvoj obľúbený Leonardo DiCaprio je 8.
2: Ja konkrétne by som

0: Tento trend je vo svete známy pod pojmom dark showering, a teda nie je nutné sprchovať sa v úplnej tme, povolené je nejaké také malé tlmené svetlo, sviečka, malá lampa, prosto aby ste sa nevideli. Len takú siluetku jemnú.
1: Niektorí sa už tričku sprchujú, lebo sa nemôžu na to pozerať, chápem.
0: Tiež už sa sprchujem aj v pyžame pre istotu.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, takto v stredu vám želáme. Ale áno, vyštverali sme sa na ten kopček a už sa ideme len guľkať.
1: No, ako nám na tom kopčeku zahrá počasie, aká je na tom kopčeku dopravná situácia, povieme si všetko. Samozrejme, máme aktuálne informácie o malý moment.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 5.43, aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Kamil Šaško nepresadil návrh na väčšiu ochranu pred neodbornou aplikáciou Botoxu. Nepodržali ho ani poslanci Hlasu, ktorí zahlasovali za návrh SNS, aby sa časť o kozmetických salónoch vyhodila. Pápež Leo XIV. Po katalánsky vyzval veriacich v Barcelone na jednotu. Hovoril o čoraz viac roztrieštenej spoločnosti. Vatikán oznámil, že deň predtým sa v Madride stretol so spevákom Bad Bunnym, ktorý je známym kritikom Donalda Trumpa. Futbalový útočník Robert Polievka si po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť opäť zahrá za Duklu Banská Bystrica. Polievka bol pred odchodom do Maďarska najlepším strelcom najvyššej slovenskej súťaže.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvietí len na krajnom východe. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to na D1 v Bratislave na Einsteinovej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ránko vám želáme. 10. jún a jeho zaujímavá história. To je náš program na najbližšie minúty, tak sa poďme tomu venovať, je normálne, že naplno.
1: Hrad Karlštejn, legendárna česká pamiatka, dnes oslavuje 678 rokov svojej existencie. Spája sa s ním napríklad hit Overený časom lásku Mája Stúňu, naspievala ho Helenka Vondráčková. Na hrade sa totižto natáčal film, ba až muzikál Noc na Karlštejne a z tohoto filmu pochádza spomínaný hit.
0: 10. júna vznikla prvá poštová obálka s takým tým okienkom priesvitným. Od tejto udalosti dnes ubehne 124 rokov.
1: Pred 117 rokmi bol prvýkrát použitý medzinárodný tiesňový signál SOS, teda volanie o pomoc na mori v Morzeovej abecede. Vyslal ho vtedy britský parník Slavonia, keď narazil na útes. Neskôr potom aj legendárny Titanic, keď sa zrazil s ľadovcom. Sú to tri bodky, tri čiarky, tri bodky SOS.
0: Mm-hmm. 88 rokov späť sme začali písať guľôčkovým perom. Ja si pamätám, že to bol prelom. Nie, že by som si pamätala tých 88 rokov späť, ale keď sme prešli z plniaceho pera na guľôčko, že nám už teda dovolili prvákom, druhákom, tak som sa už cítila strašne dospelo. No.
1: Ale bolo to super, jasné.
0: Bolo, jasné. A toto pero vymyslel maďarský vynálezca László Bíró. Nápad dostal, keď sledoval deti, ako sa na ulici hrajú s guľôčkami a zrazu jedna z nich tak prebehla cez mláku a na ceste zanechala mokrú stopu. No a tak vzniklo pero. Navyše Bíró vymyslel aj atrament na báze oleja, ktorý bol hustejší a takmer vôbec sa už nerozpíjal.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Vždy nás tak poteší, keď inšpirácia na rannú debatu príde od vás. A dnes to tak bude opäť. Včera sa nám ozvala Anetka a prezradila, že chcela byť celý život profi hokejistkou. Akože nechceme znieť zastaráno, ale áno, nie, je to typická ženská aktivita alebo želanie, ale teda klobúk dole.
1: No a jej sa to aj podarilo, áno, to len aby ste vedeli. Preto vám dnes dávame priestor pochváliť sa, že čo netypické pre vaše pohlavie robíte, zvládate. Sme zvedaví a zvedaví sme na čísle 0908 704 704. Akože písmenkovať môžete, ale hlasovka, to sa dnes cení.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Jan Slota sa vyhol trestu za korupciu a zastavili mu trestné stíhanie. Vesmírnu posádku budúcej misie Artemis 3 budú tvoriť traja Američania a Talian. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Najvyšší súd zrušil bývalému šéfovi SNS Janovi Slotovi trest v kauze nepriamej korupcie a zastavili jeho trestné stíhanie, pretože prípad je už premlčaný. Najvyšší súd rozhodol o premlčaní v dôsledku novely trestného zákona. V prípade jedného zo skutkov konštatoval, že už v čase vznesenia obvinenia bol premlčaný. Jan Slota na súd neprišiel. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
4: To stručné odôvodnenie vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň podal, že v prípade obžalovaného Jana Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
3: Najvyšší súd následne potom vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby tak boli obidva skutky premlčané. Prípad sa týkal obvinení, že mal ovplyvňovať súdne rozhodnutie v prospech inej osoby. Nižšie súdy ho v minulosti uznali za vinného a uložili mu podmienečný trest, no verdikt sa viackrát menil. Andrej Danko tvrdí, že sú s Tomášom Tarabom dohodnutí, že skončí na Enviro rezorte. Či minister sám požiada o demisiu, alebo ako bude jeho koniec vo vláde vyzerať, označil predseda SNS za nepodstatné. Tarabovi dal zároveň zoznam ľudí, ktorí musia odísť. Predseda SNS v Slovenskom rozhlase bez ďalších podrobností povedal, že k výmene ľudí na ministerstve musí dôjsť ešte počas leta. Takisto dodal, že Taraba od strany dostal životnú šancu a nie je vylúčené, že v budúcnosti budú spolupracovať. Vesmírnu posádku budúcej misie Artemis 3 budú tvoriť traja Američania a Talian. Ich cieľom bude pripraviť podmienky pre misiu Artemis 4, ktorá počíta s pristátím dvoch astronautov na mesiaci v roku 2028. V rámci misie Artemis 3 sa uskutoční skúška dokovania kozmických lodí a prvýkrát budú vo vesmíre otestované pristávacie moduly spoločnosti SpaceX Ilona Muska a Blue Origin Jeffa Bezosa. Ak v roku 2028 dôjde k pristátiu astronautov na mesiaci, bude prvé od misie Apollo 17 v roku 1972. No a poďme ešte aj na šport. Fanúšikovia na finále basketbalovej NBA v New Yorku bučali na Donalda Trumpa. Nesúhlasné pokryky zazneli po tom, čo sa záber prezidenta USA v luxusnom diváckom boxe objavil na veľkých obrazovkách. Trump sledoval finále NBA ako vôbec prvý úradujúci prezident. Trump však novinárom povedal, že počul len jasot a Dow bol z neho nadšený. Bučanie však prišlo po tom, čo ľudia so vstupenkami čakali celé hodiny v radoch, a to pre prísne bezpečnostné opatrenia spojené práve s Trumpovou účasťou. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je na výjazde z Osenca smerom na Viničné, no a radar ste videli v Nových Zámkoch na Bezručovej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: A veru, dobré ráno aj po 6. Ak poznáte nejakú Margaretu alebo Grétu, dnes by ich možno od vás potešil nejaký meninový veršík, nejaký vinš, prípadne bomboniera, najlepšie nová, nerozbalená, pred skončením záruky. Áno.
1: Sa smejete, ale to ja som veľakrát dostala od babky takú.
0: No, aby vedela, či ti dala dobrú.
1: Ja aj, že či som
0: ochutnala, vôbec... Ochutnala, že tá je dobrá, tá pôjde Dominiky.
1: No, dobre, ďakujem.
2: Dobré ráno

0: Dobré ráno, máme 6.13. Ako to asi vyzerá, keď vám dá život na vašej vlastnej svadbe ešte jednu, možno poslednú šancu? No, počas obradu normálne odpadne váš kľúčový svedok. Ho vypne. A toto sa stalo dokonca nedávno počas svadby v Texase.
1: Aby sme rozumeli, ja sa nesmiem tomu, že ho vyplo, ale tej poslednej šanci. Začal, čo teda pán farár, rečnili, hej, krásne, o živote vo dvojici, o tom, ako má vyzerať spolunažívanie, lebo farár o tom veľa vie.
0: Je.
1: Tak svedok ženicha a vlastne najlepší kamarát v jednej osobe sa hodil o zem. Prišlo mu zle, odpadol. Zvyšní kamoši na čele so ženichom ho okamžite ratovali, len pán farár sa nenechali rušiť a skrátka jeho nevyrušíš tým, že odpadneš.
0: Empatia level expert. Inak ironické na celej tej situácii je, že svedok, ktorý odpadol v tej najzásadnejšej chvíli, má ešte aj všetko natočené. On totiž to predtým sám nainštaloval kamerový statív, lebo sa chystal ženichovi a neveste zväčšniť ten veľký deň.
1: Aha.
0: A tá kamera zhodou okolností videla samozrejme aj jeho.
1: Takže si videl do tváre, keď padal. No. A teda, čo ak toto bolo naozaj znamenie zhora na tom najpovolanejšom mieste? Čo ak to bola naozaj posledná šanca sa rozhodnúť inak a neurobiť túto životnú sprostosť?
0: Sa mi páči, to je filozofické otázky. Čo ak? Čo ak? V každom prípade všetci sú OK, odpadnutý svedok už o pol hodinu neskôr predniesol aj svadobnú reč, napriek tomu, že krátko predtým mu prišlo z niečoho zle. No len teda opäť tá filozofická otázka. Z čoho?

0: yeah. Oh yeah. Dobré ráno, stredu. Keby takto rozprávame, ja si to želám, že aby sme mali takto upravované
1: tak
0: hlasy.
1: Takto?
0: Prasňa, dobré ráno.
2: Dobre, už sa spamätaj.
0: Hádam aj jednu rannú show by sme takto zvládli a potom by sme dostali padáka. Zlatého, oh. Dúfam, zlatého.
2: Oh, určite. Poďme aj na cesty, poďme na počasie. Jožko je tu o malý moment.
3: Ľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
7: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
2: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Premiér Robert Fico avizoval, že chce mať rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. Koaliční poslanci mu však odkazujú, že je to nereálne. Po letných prázdninách čaká poslancov 5-týždňová schôdza, na ktorej by mali prebrať viaceré ekonomické či prorastové opatrenia. Posádku budúcej misie Artemis 3 budú tvoriť traja Američania a Taliani. Ich cieľom bude pripraviť podmienky pre misiu Artemis 4, ktorá počíta s pristátím dvoch astronautov na mesiaci v roku 2028. Iránska futbalová federácia tvrdí, že jej nepridelili vstupenky na zápasy skupinovej fázy majstrovstiev sveta vo futbale. Vedenie zväzu zároveň vyzvalo FIFA, aby zasiahla.
8: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska, bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
8: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 na výjazde do Žarnovice smerom z Novej Bane. Ide chodec po ceste. Ešte raz opakujem, na R1 na výjazde do Žarnovice smerom z Novej Bane máme chodca na ceste. Dávajte si veľký pozor. Policajná hliadka je na výjazde z Osenca smerom na Viničné a radar ste videli v Nových Zámkoch na Bezručovej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 6:29.
1: Mentálna rozcvička.
2: Hovorí sa, že korením života, najmä toho partnerského, sú občasné hádky a my radi tak prilejeme do ohňa. Ale žartujem s tým korením trošku, hej? O tých hádkach. Korenie vám ponúkame skutočné. Taký balíček grilovacieho korenia v hodnote 50 eur. Mm-hmm.
0: Tak vysúťažiť si ho môžete len a len v našej mentálnej rozcvičke. Len a len tento týždeň a dnes bude mať túto životnú šancu Bejatka. Tak dobré ránko.
3: Dobré ránko.
2: Dobré ránko. Dobre. Pri mentálnej rozcvičke samozrejme to sme my dvaja a Rudy. Dobre, beriem to, neviem, že áno,
0: už
2: áno,
0: asi
2: super.
0: Pláče od dojatia a ešte ani nevyhrala. No dobre, tak čo ideme na to? Ideme
3: ránko
0: to skúsiť?
3: No skúsme, ale teda neviem.
2: Rudy hrá takto.

0: Por ahí, ¿eh?
1: Ja si myslím, že to bolo jednoznačné.
2: Je to hrozne známe.
0: Áno, je. A veselo to zobral ten Rudy. Normálne, že vytešil sa z toho. Na 1000% poznáš tú
1: pesničku. Áno, veď ona si spieva.
2: Slúbili sme si lásku.
0: Berieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
2: Áno.
1: Ale dobre si išla, je to táto pesnička, len nám musíš povedať názor.
0: Ale tie slova neboli zase úplne, pretože oni si tam nesľúbili tú lásku.
1: Tak kade, čo si nás sľubovali, vieš.
0: To je pravda.
1: To je zase... Ty nemôžeš vedieť, nebol si pri tom.
2: Áno. Helenka Vondráčková.
0: Nebude to Helenka Vondráčková.
1: Ale krajinu si trafila dokonca, aby som povedala, že až po hlavie.
0: Nemôžeš takto pomáhať.
1: Ale ja už som takáto.
0: A tak hlavne už je to teraz jedno, Beatke. Ale,
2: áno, áno, ale to je ako, jedno.
0: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nej, dcera moja.
1: Pán Farár, povedali, že nevyhrávate balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur, Beatka, na budúce.
2: No, na budúce.
0: Dobre. Tešíme sa, ahoj.
2: Pozdravujem vás.
1: Ahoj, aj tebe pekný deň.
2: Ahojte, pekný deň.

0: Toto.
1: Dúfam, že vám dáva zmysel, čo hovorím. Toto Kutúňo sa volá ten spevák.
0: Ja nikdy nezabudnem, ako boli billboardy po Bratislave s jeho krásnym žiarivým úsmevom, že ja už som len chcela ísť na ten koncert, lebo vieš, ak by sa diskogula odrážala. Dobré ránko vám želáme, je 6.40 a samozrejme vieme, čo je nové.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
4: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rám pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
5: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
2: O živote takom, aký je.
6: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
7: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
7: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný. Toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
8: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V pondelok na Slovensko prvý raz pricestuje indický premiér Narendra Modi. Premiér Robert Fico ho príjme na Bratislavskom hrade a spolu podpíšu viacero dohôd a memorand. Minulý rok Slovensko navštívila aj indická prezidentka. Po pár dňoch v Japonsku odchytili medveďa, pre ktorého zatvorili školy. Všetkých 94 základných a stredných škôl v polmiliónovom meste na západe však ostane zavretých pre informácie o možnom výskyte druhého medveďa. Fanúšikovia na finále NBA v New Yorku bučali na Donalda Trumpa. Nesúhlasné pokriky zazneli potom, čo sa záber prezidenta USA v luxusnom diváckom boxe objavil na veľkých obrazovkách počas národnej hymny. Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvieti len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na vjazde do Košíc smerom z Ošace. Tu sa zrazili 3 autá a počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka v Bratislave na Karadžičovej smerom na Záhradnícku a radar ste videli na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.50 máme na vlne, je čas na druhú časť dnešnej spätnej vlny s dátumom 10. jún. Takže čo si teda pamätá pani história?
1: Že v roku 1348 sa začal stavať dnes legendárny český hrad Karlštejn, ten, na ktorom sa natáčal filmový muzikál Noc na Karlštejne.
0: Ivan Poštolka to bol český lekár, ortopéd, ktorý pôsobil u nás na Slovensku a vymyslel tzv. Poštolkové nohavičky. Uh-huh. Získal na ne svetový patent, v 50. rokoch ich nosili bábetka, aby sa im teraz správne vyvíjali bedrové kĺby. Počas života ale vymyslel viac ako 30 ortopedických zlepšovákov. Ivan Poštolka, ten pán ortopéd, oslavoval narodky práve 10. júna.
1: A tiež František Hečko, ktorý pre nás napísal okrem iných aj slávny román Červené víno, jedno z najčítanejších diel v slovenskej literatúre. Určite viete, že bol jeho román, že to bol jeho román o živote vinohradníkov na juhozápadnom Slovensku. Ja som to videla, teda Milka Vašariová, strašná fešanda, akože dala tomu, že...
0: Tak ona je vždy výborná, zase na druhej strane. V roku 1921 sa britskej kráľovnej Alžbete II. Narodil v Grécku jej prvý a jediný manžel, princ Filip, vojvoda z Edinburgu, dožil sa 99 rokov, dnes by mal 105.
1: Mal taký trošku ujetý zmysel pre humor. Asi jej nie raz zavaril, ale asi to mala rada. No, 77 rokov by dnes oslávil český spevák Karel Zich, prezývaný aj český Elvis Presley.
0: No a 10. jún 2010 majú zafixovaný v pamäti, majú výborné spomienky hokejisti Marian Hossa, Tomáš Kopecký. Získali vtedy najcennejšiu hokejovú trofej Stanleyho pohár.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, je 6.56. Už po 7.00 naozaj naplno rozbehneme našu dnešnú rannú debatu. Bude o tom, že čo nie úplne typické pre vaše povolanie robíte a ešte sa vám pre vaše pohlavie robíte a ešte sa vám to aj darí.
1: No, inšpirácia prišla od vás, konkrétne od našej posluchačky Anetky, ktorá hrá hokej a hrá ho na parádnej úrovni. Splnila si sen. Viac si teda povieme po veľkých správach s Jožkom. Dovtedy 0908 704 704 ideme tlieskať a dúpať. Ja mimo rytmu, vy môžete pokojne tak ako sama.

0: Pekné ráno od nás z Rádia Vlna, jasné, že aj o 7 vieme, čo je nové. O pár sekúnd bude 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Systém e-prihlášky sa ani po chybách meniť späť nebude. Historická misia pre Česko, armádny pilot Svoboda možno poletí do vesmíru. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister školstva Tomáš Drucker sa opätovne ospravedlnil za technické chyby v systéme e-prihlášky. Zároveň odmietol návrat k starému systému.
2: Chyby sú a vždy budú. A musíme sa im snažiť vyhýbať. Ale tento systém je jeden veľký úspech. A technické chyby preveríme, opravíme, ale ešte raz, späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. To je obrovský problém tohto ministerstva roky rokúce.
0: Drucker dodal, že obavám žiakov a rodičov v súvislosti s elektronickým prihlasovaním rozumie. Opozícia však podľa neho tieto obavy zneužíva. Reagoval tak na to, že sa poslancom dvakrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva. Neboli totiž uznášania schopní. Minister zdravotníctva Kamil Šaško nepresadil návrh na väčšiu ochranu pred neodbornou aplikáciou botoxu. Nepodržali ho ani poslanci Hlasu, ktorí zahlasovali za návrh SNS, aby sa časť o kozmetických salónoch vyhodila. Poslanci však schválili, že do solárií budú môcť chodiť len osoby nad 18 rokov. Zákon začne platiť 15. júla. Historická misia pre Česko, armádny pilot Aleš Svoboda sa má stať prvým Čechom na ISS, ktorý poletí do vesmíru. Český astronaut by mal byť pilotom letu, čo pre neho bude podľa koordinátora projektu Česká cesta do vesmíru Václava Koberu znamenať oveľa viac hodín výcviku ako pre bežných členov posádky. Počas misie bude mať na starosti urobiť tiež niekoľko vedeckých experimentov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, napríklad výskumu stresu. Kobera dodal, že česká vláda na misiu vyčlenila 82,5 milióna eur. A poďme ešte aj na šport. Slováci sú zatiaľ na tenisovom turnaji Bratislava Open úspešní. Do druhého kola Challengeru postúpil Andrej Martin a aj Lukáš Pokorný. Andrej Martin postúpil potom, ako zdolal Tiaga Pereiru. Po troch setoch 5-7, 6-3, 6-4.
3: Takže som strašne rád, že tu mám za sebou momentálne tri víťazné zápasy za sebou a tým pádom aj sebavedomie rastie a uvidíme, čo ďalšie kolo. No. Takže som momentálne veľmi dobre naladený a teším sa na ďalší zápas.
0: Lukáš Pokorný zdolal Alexa Barenu 6-1, 6-4.
4: Začal som hneď veľmi dobre, som mal hneď 5-0, že lepšie som začal nemohol. Som bol veľmi rád, že mi to tak vyšlo. Dobre som hral, dobre som sa cítil na kurte. Som rád, že som to ustal a že som si hral ďalej svoju hru.
0: Postup z prvého kola sa naopak včera nepodaril Norbertovi Gombošovi. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Novej Bane. Ide po ceste Chodec, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na vjazde do Košíc smerom z Ošace. Tu sa zrazili 3 autá, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Bratislave na Karadžičovej smerom na Záhradnícku. A radar ste videli na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk

0: 4 minúty po 7 máme na vlne Dobré ráno. Čo robíte radi a dobre, aj keď to možno nie je úplne typické pre vaše pohlavie? Mm-hmm. To je otázka dnešného rána, zapojiť sa môžete. Samozrejme, bez ohľadu na to, či ste žena, muž.
1: Lampa.
0: Hocičo.
1: Cokoľvek. Robo. Robo je asi chlap, napísal, pečiem torty na oslavy, najčastejšie teda narodeninové, ale už som piekol aj svadobnú a čože? Nie je to moje zamestnanie. Je to taký bočák a na dopyt sa nemôžem sťažovať. Za týždeň pečiem minimálne jednu. Mm-hmm. Začal som počas neplánovaného pobytu mojej pani manželky v nemocnici. Dcera mala sviatok, tak som jednoducho vytiahol knihu na pečenie, torta bola na svete, tá prvá bola taká biedna, ale verte mi, časom som sa zlepšil.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: ja milujem, keď to tam dá.
1: Tu pasáž v závere.
0: To je skrátka, viete, ktorá je to pesnička. Modus u nás na vlne, áno, ešte tento veľký sen mora a ten šum mora mi doznieva. Čajky tvoje milované. Máme 7.13, vážení, ako sme už spomenuli, po dnešnú debatu je podpísaná Anetka. Takúto hlasovku nám včera poslala.
2: Mňa ako malú očaril hokej, strašne som chcela hrať, ale keďže som narodená v 70 rokoch, nebolo to na Slovensku možné. Ja som sa neskôr presťahovala do Rakúska a keď moje deti začali hrať hokej, tak som sa do toho pustila aj ja. Spravila som si aj trénerské kurzy a začala som hrať len tak hobby, ale Vinland Skate a hokej som sa dostala do Damen Bundesliga, mám odohraných asi 16 zápasov, kde mám zaznamenaných jeden gól proti Salzburgu a dve asistencie a som na mňa veľmi hrdá.
0: Wow.
1: Aj my sme, ja toto obdivujem, keď niekto si ide za tým, čo chce.
0: Chápeš, ale že nikdy nie je neskoro splniť si sen.
1: Nikdy nie je neskoro, navyše aj doba sa posunula, veľa vecí, ktoré kedysi robili len muži, dnes robia aj ženy, veľa vecí, ktoré robili len ženy, bez problémov robia chlapi a je to úplne v poriadku. A o tom dnes debatujeme, že čo také netypické pre vaše pohlavie robíte a možno aj radi a veľmi dobre.
0: Mm-hmm. A tak trochu nám to pripomenulo aj debatku s posluchačkou Zuzkou, možno si spomínate, ako nám v rubrike na pracovnej vlne povedala, že teda predáva v obchode a predáva strojárenské výrobky, pričom sa úplne vyzná v tejto tematike, lenže muži jej veľmi nedôverujú.
3: Oni si to nemyslia, keď ma tam zbadajú, hej? Lebo vidia mladú babu a no.
1: Áno, si myslia, že pani predavačka pri všetkej úcte, ale že im iba podáš, áno, blokuje a podáva áno, nejaký tovar.
3: Áno, áno. Niekedy sa to vôbec neprelomí, lebo proste aha. To... A hlavne, keď je starší pán, to oni vedia všetko najlepšie.
0: Aha.
3: Ale už sa mi aj stalo, že prišiel zákazník a že bol taký z toho, že a žena a váš chlop tu není a neviem čo. A potom, keď som mu radila toto, tak potom odchádza. A tak medzi dverami pozrie na mňa a vraví, a prepáči, že som vás podceňoval a ja vravím, no, tá čo mám.
1: No, dobre, tak poďme do toho. Takže, milé ženy, čo netypické pre vaše pohlavie robíte?
0: A páni, čo vy? Čo typické, akože ženské, vám nie je cudzie?
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Dobré ránko vám želáme v stredu 10. júna. Na schvál zvýrazňujem ten dátum, vážený, lebo máme takú poznámku za okraj.
1: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento rok.
0: No, veď toto, že on už nevie splniť naše želania.
1: Áno, lebo v noci počúva, čo si naozaj želáme.
2: Platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podpredseda SNS Jan Krišanda zvažuje, že nastúpi do parlamentu, ak prezident vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. V Rádiu Slovensko to potvrdil predseda Andrej Danko. Pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale blokujú ulice v Mexiku nespokojní učitelia. Prezidentka povedala, že bez ohľadu na to zabezpečí hladký priebeh šampionátu a vylúčila možnosť policajného zásahu. Serena Williams vyhrala vo svojom prvom zápase od roku 2022 prvé kolo štvorhry turnaja WTA 500 v Londýne. Spoločne s Kanaďankou Victoriou Emboko zdolali britsko-americký pár 7-6, 6-2.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
0: Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25, na strede Slovenska len do 20.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta. Počkajte si tam asi 15 minút. Nehoda je taktiež na vjazde do Košíc smerom z Ošace. Tu sa zrazili 3 autá. Taktiež počítajte so zdržaním. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Karadžičovej smerom na Záhradnícku. A radar ste videli na vjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Počujete Karla Gotta, je to vaša vlna.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: 3 overené časom u nás na vlne. V stredu ráno máme 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že robiť si kedysi verejne srandu s politikou, teda politickú satíru, že to bolo absolútne nemysliteľné a z režimu to už mimoriadne odvážne, možno až zbytočne na hrane. Dnes politické memečka by v minulosti dostali normálne, že najčervejšiu stopku ever.
0: A rozprávať v minulosti nevhodné vtipy, to bola akože to bolo hrdinstvo doslova.
2: To bola neuveriteľná vec.
0: No, že si si dovolil. Viac už Miki Michalčík, Rado Kuric z podcastu U nás obľúbené. Časový tunel sa volá.
3: Vtipy, hoci boli teda vtipné, tak ich dopad bol častokrát nevtipný. A častokrát to boli témy, ktoré súviseli s tým, čo sa u nás v spoločnosti dialo. Napríklad spomínam si na rôzne aktivity, ktoré súviseli s podporou tretích krajín, keď sme sa v škole zbierali korunu, ja neviem, na Angolu, korunu na Líbiu a tak ďalej a tak ďalej. Nikdy sme si neboli celkom istí, kde tieto peniaze skončili. Napríklad jeden z vtipov opäť z knižky, ktorú mám pri sebe, Anekdoty z trezoru. Nevíš, proč je u nás nedostatek kartáčku na zuby a zubných past? Jestli si v Angole nezačali čistiť zuby. Alebo napríklad, potkali sa dva. Prosím te, kde si kúpil toaletný papír? Ten sem nekúpil, nesú si ho z čistírny. To bola situácia, kedy u nás bol nedostatok toaletného papiera, naozaj sa nedal zohnať, ale samozrejme robí si z toho srandu, že socialistické hospodárstvo nefunguje, alebo že niečo chýba, bolo absolútne ilegálne. No alebo tretí do tretice, prosím te, nevíš, kde stojí obchodný dům Globál? Takový název som ešte neslyšel. A proč ho, prosím te, scháníš? No pretože v rádiu říkali, že v Globálu máme všechno. Tak nemali sme samozrejme.
2: No, ale keď sa tak spolu nahlas zamyslíme, tak nie je to tak nejak podobne aj dnes. Samozrejme, nie je v takej intenzite, ale je tak trošku.
0: Tiež sme obmedzení v tom, z čoho a z koho si môžeme robiť srandu a o kom môžeme verejne rozprávať vôbec nejaké vtipy, ak dokážeme ešte artikulovať, že pani moderátorka. Spoločnosť je precitlivá a teda každý si všetko zosobňuje a pritom definícia vtipu ako takého je, že vtip je jazykový prejav alebo skutok nemyslený vážne, ale majúci za cieľ vyvolať, vzbudiť veselosť a smiech, teda pobaviť.

0: Shakin' Stevens u nás na vlne, dobré ráno, je 7.37 a počúvajte, z Hollywoodu prichádza jeden fakt zaujímavý prieskum s ešte zaujímavejším výsledkom. Analýza stovky najúspešnejších filmov ukázala, že sa v nich objavujú častejšie zvieratá ako ženy staršie ako 60 rokov.
1: No, ženy 60-ničky si za posledné 2 roky zahrali hlavnú úlohu len v 5 filmoch. Zatiaľ čo zvieratká, v nich boli až 4-krát častejšie. A teda tieto herečky sa sťažujú logicky, hej, že dostávajú málo priestoru.
0: No a že nemá kto hrať, no má, lebo v tejto vekovej skupine je fakt kopec ikonických herečiek, ktoré fantasticky hrajú a podľa mňa aj výborne vyzerajú. Veď je tam Emma Thompson, Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon, Sharon Stone, Kim Basinger, alebo aj moja obľúbená Julianne Moore.
1: Jaké mená, no? Chápeš? A niektoré z nich získali prestížneho filmového Oscara až po 60-ke a neviem, kam tento svet spieje.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
4: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
2: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6,

0: Minus 1,
1: minus 2, minus 4.
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
2: V 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kamil Šaško nepresadil návrh na väčšiu ochranu pred neodbornou aplikáciou Botoxu. Nepodržali ho ani poslanci Hlasu, ktorí zahlasovali za návrh SNS, aby sa časť o kozmetických salónoch vyhodila. Pápež Leo XIV. Po katalánsky vyzval veriacich v Barcelone na jednotu. Hovoril o čoraz viac roztrieštenej spoločnosti. Vatikán oznámil, že deň predtým sa v Madride stretol so spevákom Bad Bunnym, ktorý je známy kritikou od Donalda Trumpa. Futbalový útočník Robert Polievka si po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť opäť zahrá za Duklu Banská Bystrica. Polievka bol pred odchodom do Maďarska najlepším strelcom najvyššej slovenskej súťaže. Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta. Počkajte si asi 15 minút. Nehoda je taktiež na výjazde z Košíc smerom do Šace. Tu sa zrazili 3 autá. Počítajte taktiež so zdržaním. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Karadžičovej smerom na Záhradnícku a radar ste videli na výjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: pamätáte si túto verziu?
1: Jasné, to bola Lucka Vondráčková.
0: Áno, toto je Bonnie Tyler u nás na vlne. Máme 7.49.
2: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Dominika, tak sa volá naša poslucháčka, ktorá nám teraz porozpráva o svojej práci a možno vás inšpiruje nájsť si rovnakú prácu, že sa v tom nájdete ako ona. Takže Dominika.
0: Krásne meno máš a určite máš aj krásne povolanie, teda určite, lebo my to už vieme. Tak povedz aj ostatným, čo robíš.
3: A tak áno, máš pravdu, mám veľmi krásne povolanie a som učiteľka v materskej škole.
1: Ale áno, to je krásne povolaníčko. Začnime tým, že čo teba na tom baví najviac? Čo máš na tom najradšej?
3: No, keď by som to tak mal zhodnotiť, akurát sa ma na to nedávno pýtal nezávislý jeden človek, tak určite najradšej mám na tom to, keď vidím, že tá naša nejaká dlhodobá práca sa odráža v tých deťoch. Vidím, ako reagujú, ako pekne si vedia vyriešiť nejaký konflikt, ako tak postupne dozrievajú a to je taká spokojnosť pre mňa.
1: Dobre, a teraz dajme hneď aj tú odvrátenú stranu tejto práce, to je čo?
3: Odvrátená strana, asi ako každá práca s ľuďmi, lebo tak sú to malí ľudia, tak tá psychohygiena je niekedy veľmi potrebná a hlavne ticho je
0: to my ako rodičia ano, presne vieme,
1: ano,
0: o čom
1: no hovoriť. Áno, my rodičia, že máme jedno, dve, niekto tri a ty tam tých detí máš, ja neviem, 20, 15, niekoľko.
0: Bože.
3: Áno, áno.
0: Akože veľký obdiv, lebo ja hovorím, že niekedy mám problém dve svoje ukočírovať a ty, keď ich tam máš 20, ale cítim z teba, že ty si človek na správnom mieste, lebo si myslím, že teda v našom školstve je kopec možno aj vyhoretých, aj nie ľudí na správnom mieste a mám takú skúsenosť, bohužiaľ, aj z vlastného života, ale z teba cítiť tú lásku, že ty tých malých ľudí miluješ, oni sú tvarovateľní, ako keby boli z plastelíny a sú ako špongy a nasávajú. Tak povedz, kedy si sa ty rozhodla, že chcela by si toto v živote robiť, áno, toto áno, povolanie.
1: Čo ťa tak doťukolo, že idem to naozaj robiť?
3: Ono to bolo pre mňa také, možno ma to tam nejako zavialo, lebo nikdy som to neplánovala, nikdy som, toto nebola moja trajektória, takže sa to asi tak malo stať. Mm-hmm. Ale už keď možno prešiel nejaký rok, dva, keď som sa tak v tom utriasla a našla som si svoje miesto, tak naozaj som začala vidieť ten zmysel a aj možno to, že mám na to nejaký talent a nejaké to smerovanie moje, takže neprišlo to hneď, prišlo to postupne a dozrievala som do toho aj ja.
0: Wow.
1: Inak ono to musí byť aj zaujímavé pozorovať tie detičky, lebo máš ich tam teda veľa, že naozaj tam funguje ten stádový efekt, že keď jeden robí niečo dobre, aj ostatní sa chytia, ale teraz jeden prestane jesť, všetci prestanú jesť.
3: Joj, no áno. Funguje to v dobrom aj v zlom. Ono je to veľmi iná dynamika, ako ste spomínali, že mať tam tých možno 18-20 detí, ale je to iné. Niekedy paradoxne, čím je ich viac, tým je to lepšie.
1: Aha. Dlho robíš túto prácu?
3: No ceca, už je to nejakých tých 10 rokov.
0: A stále teda platí to staré známe, že nie je ani taký problém s detičkami, ako s ich rodičmi?
3: My máme veľmi dobrých rodičov. My sme v také bublinke trochu, že naozaj my máme perfektných rodičov, ale samozrejme vždy sa nájde nejaká situácia, alebo opäť je to práca s ľuďmi, takže tam je to veľa o tom kumšte možno aj z našej strany, ako komunikujeme.
0: Toto sa mi strašne páči, že ty si nepovedala, hej, hrozná doba, hrozný rodičia, hrozné
1: deti.
0: Áno,
1: ale áno, že svet má stále nádej.
0: Lebo ja poznám aj také učiteľky v materskej škôlke, tam sa nič nedalo, nič sa nechcelo a dovidenia, vieš. A keď počujem tento tvoj prístup, ty si určite mladá baba po 20-tke, že?
3: No tak už sme za to hranicu 30-tky.
0: Fakt? A ja by som ťa typovala, že si ešte plná ideálov, že si vyšla zo školy.
1: Ale stále zostala plná ideálov, to je to perfektné.
0: To je krásne. Tak vieš čo, Dominika, máš jedinečnú príležitosť pozdraviť, koho len chceš.
3: Tak určite pozdravujem všetky moje sovičky, všetky naše včielky úžasné a samozrejme perfektné kolegyne. Hanku, Kajku, Katku, Danku, Mili, lebo títo ľudia robia škôlku a som za ne veľmi vďačná.
1: Toto bolo krásne povedané, že títo ľudia robia škôlku. Priestory môžu byť akokoľvek krásne, ihrisko akokoľvek moderné, ale tí ľudia robia tú škôlku, po to sa absolútne podpisujem.
0: Mám zimovriavky a sme do teba, ďakujeme ti.
3: Ďakujem aj ja.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Domči.
3: Ahojte.
2: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Aj takto v stredu ráno a Jožko zbiera informácie. Normálne tu chodil po Leškovej do koša, zberal čerstvé informácie.
1: Bol som aj toto oproti cestu.
0: Aj dopravné máš teda tak tým pádom. Dobre, okej, tak poďme na to.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Bratislave sa narodili siamské dvojčatá, ide o zriedkavú situáciu. V britskom Belfaste vypukli nepokoje po zadržaní Sudánca za útok nožom. Čaká nás upršené počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na Slovensku sa v Bratislave včera narodili siamské dvojčatá. Na pôrode sa podieľali špičkoví odborníci z viacerých zdravotníckych pracovísk. Ide o mimoriadne zriedkavú situáciu. Podľa medicínskych údajov sa siamské dvojčatá vyskytujú približne raz za 50 000 až 60 000 pôrodov. Viac informácií poskytne nemocnica počas dnešného dňa. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko avizuje, že v septembri predloží návrh k financovaniu volebnej kampane. Chce presadiť, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet, ak vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Uviedla to šéfka klubu PS Zuzana Mesterová, ktorá reagovala na zistenia portálu Aktuality o strane Smer.
3: Pretože z ich transparentného účtu sa väčšinou dozviete len to, že jednu veľkú platbu prevedú na agentúru Smer a tá potom následne vedie celú kampaň bez toho, aby bolo verejnosti zrejme, kde, na čo a v akej výške vynakladá štátne prostriedky na vedenie volebnej kampane. A práve konateľom takejto spoločnosti je syn Roberta Fica.
1: Koaličný Smer tieto informácie odmietol. Upozornil na to, že k hospodáreniu strany nikdy nebolo konštatované žiadne porušenie zákona. Aj generálny manažér Smeru Marian Saloň odmietol, že by bol syn premiéra platený zo štátnych peňazí. Argumentoval, že Michal Fico je konateľom agentúry Smer a dostáva peniaze za reálnu činnosť. V britskom Belfaste vypukli nepokoje po zadržaní Sudánca za pondelkový útok nožom. Maskovaní radikáli zapaľovali autá a hádzali kamene na domy, v ktorých podľa nich žijú prisťahovalci. Muž podozrivý z útoku je vo väzbe, napadnutý leží v nemocnici s vážnym poranením očí a tváre. Radikáli sa vybrali do ulic napriek výzve politikov a polície, aby nepodnecovali nenávisť a strach a necielili na konkrétne komunity. V meste sa podľa BBC zhromaždilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí kričali heslá, ako dostaneme cudzincov preč. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série NHL z Vegas na 2-2, keď na ľade súpera zvíťazili 5-3. Piatý zápas sa hrá v noci na piatok. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A 3 minútky po 8 pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta. Počkajte si tam asi 15 minút. Nehoda je taktiež na výjazde z Košíc smerom do Šace. Tu sa zrazili 3 autá, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v obci Čerín smerom na Dolnú Myčinu. Radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé ráno.
4: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ráno, už po 8 želáme, stále sme zvedaví, že čo robíte, možno aj radi a dobre. Hoci iní si môžu myslieť, alebo sa aj myslia, že toto je skôr práca či záľuba pre opačné pohlavie. Mm. Takže stále tie odpovede zbierame a zaujímavo píšete.
0: Jedna prišla aj tuto od Kamila. Som síce muž, ale neumrela mi ešte ani jedna izbová rastlina. Za to mojej žene, tej aj kaktus, absolútne nenáročný na podmienky na prežitie, zdochne. Pri mne kvitne nie len ona, ale aj všetká zeleň, ktorú doma máme. Inak o kvety sa starám aj v robote a nemám to v náplni práce.

0: dobré ránko, ja milujem tento hlas, som sa nedokázala odosobniť. Máme 8.12 a čo také, čo nie je úplne typické pre vaše pohlavie, vy robíte? To je otázka na dnešné ráno a nemusí nám to písať niekto len o svojej práci.
1: Tak, no.
0: Môže to byť záľuba, koníček, hobby, čokoľvek.
1: Monika pracuje na mieste, kde by človek čakal skôr muža ako ženu, v pohrebníctve. Normálne ozajsky pripravuje ľudí na ich poslednú cestu.
0: A nevie si to vynachváliť, chápete? Ale ako sa jedna žena dostane k takejto práci?
2: No ono je to také komické, tam robil môj bývalý manžel a terajší manžel, oni robili spolu. A bývalý manžel teda už je díky Bohu bývalý a terajší manžel nemal kolegu a vraví mi, že počuje úmrtie tej a tej nemocnici, nejdeš so mnou? A tak poď, tak som išla. A odtedy tam robím.
1: Mm-hmm. Píše aj Dano, Dominika, počúvaj, budete kamaráti, pýtate sa aj na záľuby a ja jednu mám, rád vysávam.
0: Oh.
1: A keďže to robím rád, tak to robím aj dobre. Je to pre mňa psychohygiena, zatiaľ čo moja žena pri vysávaní vysaje aj dobrú energiu v byte. A pritom malo by ju to baviť, veď vysávač vie prehlúšiť ženské myšlienky, ale u nás doma som to ja, kto častejšie vysáva a vôbec sa na to nesťažuje.
0: Dano, ty si sen, ty si môj sen. Ja by som také potrebovala aj deti, aj muža.
1: Ale že vysaje aj dobrú energiu v byte, to zabil.
0: No. Aj Mel píše, môj manžel si objednal ručný šiaci stroj a opravuje na ňom doma všetky veci. Mm-hmm. Wow!
1: Perfektné. Od Simony máme hlasovku.
3: Ja kosím a nemyslím si, že by to bola typicky mužská práca, ale náš sused si to celé roky myslel a raz mi aj položil takú otázku, to som bola ešte mladá baba, sa ma teda opýtal, že či viem, ako sa povie mužovi, ktorý kosí. A mňa, že kosec? A žene, ktorá kosí? Neviem. A on, že no vidíš, ani pomenovanie na to není, tak prečo to robíš?
1: No ale je, muž je kosec, žena ale nie je kosačka, ale kosička.
0: Kosička.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: Prosím, daj to, ten pokrik vzadu, čo je.
1: Mi, vojce, smi.
0: No, tak takéto krásne ráno my tu máme, zvieratkovské v štúdiu. A dnes sa bavíme o tom, čo robíte, aj keď to nie je úplne typické pre vaše pohlavie a ešte vám to dokonca aj ide.
2: Bolo napríklad taká Erika, jazdí po svete ako kamionistka.
3: Ja si to myslím tak ešte stále, že je to ako platená dovolenka táto práca. Ja som už ako mladá chcela byť kamionistka, ja som vždy o tom snívala, že koľko týto cestuje, ja som tam len vtedy to videla. A teraz, ono, ja som sa v tom našla. Toto je moja práca snov určite.
2: Povedz nám niečo, mňa zaujíma niečo o tej tvojej súprave, či jazdíš s prívesom, návesom, alebo máš veľký kamión, aký výkon máš.
3: A myslíte si, že ja tomu rozumiem? Mňa do toho posadia, ja s tým idem.
0: Vizulova.
2: To je super. Tak aspoň farbu.
3: Tie moderné kamiony, to si ani neviete predstaviť. Bohužiaľ, takto to poviem, ako to je, to už každý prostý to odšoféruje.
0: Wow, ale je na nej počuť, že to miluje a to zasa milujeme my.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
5: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
7: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnaj, vychutnaj,
6: Birel so sicilským citrónom si daj.
7: Dám, Birel si dám.
8: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
9: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Osem 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Premiér Robert Fico avizoval, že chce mať rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. Koaliční poslanci mu však odkazujú, že je to nereálne. Posádku budúcej misie Artemis 3 budú tvoriť traja Američania a Talian. Ich cieľom bude pripraviť podmienky pre misiu Artemis 4, ktorá počíta s pristátím dvoch astronautov na mesiaci v roku 2028. Iránska futbalová federácia tvrdí, že jej nepridelili vstupenky na zápasy skupinovej fázy majstrovstiev sveta. Vedenie zväzu zároveň vyzvalo FIFA, aby zasiahla.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
10: Dnešná streda bude opršaná, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta. Počkajte si tam asi 15 minút. Nehoda je taktiež na výjazde z Košíc smerom do Šace. Tu sa zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Policajná hliadka odstavuje v obci Čerín smerom na Dolnú Myčinu. No a radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta a na R1 pri Nitre smerom na Čierne Kľačany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 0800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: nás na vlne Dancing Queen, máme presne 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
2: No, tak využijeme čas a poďme sa vrátiť k mentálnej rozcvičke. Šťastie hráča skúšala dnes Beátka. Vy by ste si s takouto hudobnou nápovedou poradili?

0: 이제.
1: Beatka, ja si myslím, že to bolo jednoznačné.
2: Je to hrozne známe.
0: Áno, je. A veselo to zobral ten Rudy. Normálne, že vytešil sa z toho. Na 1000% poznáš tú
1: muzičku. Áno, veď ona si spieva.
2: Slúbili sme si lásku.
0: Berieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
2: Áno.
1: Ale dobre si išla, je to táto pesnička, len nám musíš povedať názor.
0: Ale tie slova neboli zase úplne, pretože oni si tam nesľúbili tú lásku.
1: Tak kade, čo si nás sľubovali,
0: vieš. To je pravda.
1: To je zase. Ty nemôžeš vedieť, nebol si pri tom.
2: Helenka Vondráčková.
0: Nebude to Helenka Vondráčková.
1: Ale krajinu si trafila dokonca, aby som povedala, že až po hlavie.
0: Ale nemôžeš takto pomáhať.
1: Ale ja už som takáto.
0: A tak hlavne už je to teraz jedno, Beatke, ale...
2: Áno, to je ako, jedno.
0: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nej, dcera moja.
1: Pán Farár, povedali, že nevyhrávate balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur, Beatka, na budúce.
2: No, na budúce.
0: Pre dnešok sme teda mentálne rozcvičení, najbližšie nás to čaká zajtra o pol z jednej ráno. Radi vás zapojíme, sami máme ešte čo doťahovať. Vyplňte súťažný formulár na radiovlna.sk/ráno.

0: La Bamba u nás na vlne, dobré ránko, máme 8.38 a robíte niečo, čo je na prvé počutie skôr parketa opačného pohlavia, tak čo také to je?
1: Gabika napísala, mám ekonomické vzdelanie, ale na materskej dovolenke som si kúpila priemyselný vláknový laser a naučila som sa gravírovať a rezať laserom. Už mám dva.
0: Wow. Počúvaj, Ivku, môj manžel miluje žehlenie, najlepší vianočný darček, ktorý dostal, bola žehlička a k tomu žehliaca doska.
1: Naopak Stanka píše, betónujem, milujem to, mám svoju vlastnú miešačku, wow, a vždy sa teším, keď sa ide niečo také diať.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
3: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: O 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pondelok na Slovensko prvý raz pricestuje indický premiér Narendra Modi. Premiér Robert Fico ho príjme na Bratislavskom hrade a spolu podpíšu viacero dohôd a memorand. Minulý rok Slovensko navštívila aj indická prezidentka. Po pár dňoch v Japonsku odchytili medveďa, pre ktorého zatvorili školy. Všetkých 94 základných a stredných škôl v polmiliónovom meste na západe však ostane zavretých pre informácie o možnom výskyte druhého medveďa. Fanúšikovia na finále NBA v New Yorku bučali na Donalda Trumpa. Nesúhlasné pokriky zazneli potom, čo sa záber prezidenta USA v luxusnom diváckom boxe objavil na veľkých obrazovkách počas národnej hymny. Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvieti len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Košiciach na triede SMP smerom Zondavskej. Počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú. A radar ste videli na R1 pri Nitre smerom na Čierne Kľačany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Petr Muk u nás na vlne, tak už ani Muk. Máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: Máme top 5 vašich odpovedí na otázku, čo robíte a viete robiť, aj keď si ľudia tak všeobecne myslia, že toto je skôr práca alebo záľuba pre opačné pohlavie.
0: Mm-hmm, na 5-ke je dnes Monika. Môj manžel je elektrikár a kedysi mal toľko veľa práce, že som sa mu ponúkla, že mu pozapájam rozvodové skrine. Ale pozor, boli obrovské, do nejakého podniku. Spočiatku tomu akože nedával veľkú šancu, ale potom mi to vysvetlil. Ja som pozapájala asi 10 a doteraz ma za to chváli a mňa to ešte aj baví.
2: No a toto je silné, na štvorke je Tomáš, síce som muž, ale robím manikúru. Zatiaľ iba ženám v rodine a ich kamarátkam, ale vraj mi to ide. Nakúpil som si všetky nástroje na to potrebné a teda ordinujem, mm-hmm, zadarmo alebo za nejaké všimné. Časom si možno otvorím salón, ale to mi žena nechce dovoliť, lebo vraj by ma jej niekto prebral.
0: To je pekné. Na trojke je Angelika. Ja som si urobila stierku v chodbe sama. To, že si maľujem byt sama, je normálne, ale keďže mám otca murára a rada som sa vždy pozerala, čo robí, tak som sa pustila do tej stierky na vlastnú pesť. Je to už 5 rokov a drží to. Je to riadna mákačka, treba na tom už skúsilu, ale ja zvládam.
2: Dvojka je Kristína. Chodím na futbalové zápasy do zahraničia, najmä do Anglicka a do Talianska. Niektoré ženy nakupujú drahé kabelky, iné investujú do lístkov na futbal, napríklad ja.
0: Aha. A na jednotke je dnes Monika. Dlho jazdila na kamióne, ale vraj už potrebovala zmenu.
3: Tak som sa na konci minulého roka rozhodla, že sa stanem ručne vodičkou a nastúpila som do kurzu. Momentálne sa pripravujem na prvé skúšky, ktoré budú z dopravy a budem ich mať vo štvrtok a v piatok. No a potom ďalšie skúšky z techniky ma čakajú v auguste. Potom budem mať nejakú prax a po tej praxi ma budú čakať ešte ďalšie skúšky. Takže mám toho ešte dosť veľa pred sebou a dúfam, že to všetko zvládnem a teším sa na to, že budem jazdiť na vlaku.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Toto je Elton John a Sacrifice u nás na vlne pár sekúnd pred 9. To znamená, že Jožko je opäť pripravený s čerstvými správami, predpovedou počasia a samozrejme aj pohľadom na naše stredajšie cesty.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Jan Slota sa vyhol trestu za korupciu a zastavili mu trestné stíhanie. Vesmiernu posádku budúcej misie Artemis 3 budú tvoriť traja Američania a Talian. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Najvyšší súd zrušil bývalému šéfovi SNS Janovi Slotovi trest v kauze nepriamej korupcie a zastavil jeho trestné stíhanie, pretože prípad je už premlčaný. Najvyšší súd rozhodol o premlčaní v dôsledku novely trestného zákona. V prípade jedného zo skutkov konštatoval, že už v čase vznesenia obvinenia bol premlčaný. Jan Slota na súd neprišiel. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
3: To stručné odôvodnenie vyplýva, že neuznal ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jana Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
1: Najvyšší súd následne potom vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby tak boli obidva skutky premlčané. Prípad sa týkal obvinení, že mal ovplyvňovať súdne rozhodovanie v prospech inej osoby. Nižšie súdy ho v minulosti uznali za vinného a uložili mu podmienečný trest, no verdikt sa viackrát menil. Polícia opäť upozorňuje na podvodné SMS správy o dopravných pokutách. Podvodníci v nich vyzývajú ľudí na zaplatenie pokuty za priestupok cez internetový odkaz, najčastejšie s časovým limitom 48 hodín. Polícia pripomína, že žiadne pokuty nezasiela cez SMSky. V prípade, že ste na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, bezodkladne majú kontaktovať svoju banku a udalosť oznámiť polícii. Vesmiernu posádku budúcej misie Artemis 3 budú tvoriť traja Američania a Talian. Ich cieľom bude pripraviť podmienky pre misiu Artemis 4, ktorá počíta s pristátím dvoch astronautov na mesiaci v roku 2028. V rámci misie Artemis 3 sa uskutoční skúška dokovania kozmických lodí a prvýkrát budú vo vesmíre otestované pristávacie moduly, a to spoločnosti SpaceX, Ilona Muska a Blue Origin Jeffa Bezosa. Ak v roku 2028 dôjde k pristátiu astronautov na mesiaci, bude prvé od misie Apollo 17 v roku 72. No a poďme ešte aj na šport. Fanúšikovia vo finále basketbalovej NBA v New Yorku bučali na Donalda Trumpa. Nesúhlasné pokryky zazneli potom, čo sa záber prezidenta USA v luxusnom diváckom boxe objavil na veľkých obrazovkách. Trump sledoval finále NBA ako vôbec prvý úradujúci prezident. Trump však novinárom povedal, že počul len jasot a dav bol z neho nadšený. Bučanie však prišlo potom, čo ľudia so vstupenkami čakali celé hodiny v radoch pre prísne bezpečnostné opatrenia spojené práve s Trumpovou účasťou. Čaká nás upršané počasie, slnko zasvietí len na krajnom východe Slovenska, bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor, v Košiciach na triede SMP smerom Zondavskej počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je vo zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu, no a radar ste videli na R1 pri Nitre smerom na Čierne Kľačany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne s Hanou.
0: Krátko po 9. želám príjemný a úspešný stredajší deň všetkým vám, ktorí ste si naladili Rádio Vlna. Hity overené časom máme pripravené, rovnako tak aj zaujímavé informácie, správy. Tak vám želám príjemné počúvanie a samozrejme vydarený deň.

Toto bol vaša patejdl a voňavky dievčat. 9 hodín 18 minút je aktuálny čas a možno to teraz na celom Slovensku nevyzerá úplne najletnejšie a prázdninovo, ale poďme sa zasnívať a poďme si povedať, ktoré pláže na celom svete sú tie najkrajšie, pretože opäť European Best Destinations zostavil rebríček tých 10 najkrajších pláží a až polovicu rebríčka tvoria grécke pláže a dokonca sa tam objavila aj krajina, ktorá určite nepatrí medzi typické letné destinácie. Tak absolútne najkrajšia pláž v celej Európe je Praia de Monte Clerigo, ktorú nájdete v Portugalsku. Hovorí sa aj tiež pláž pri západe slnka, pretože sú tam nádherné západy na zlatistých útesoch pri oceáne v divokej atlantickej krajine. Ďalej sa v rebríčku umiestnila pláž Vutumi na maličkom ostrove v Grécku Antipaxos. Na treťom mieste je pláž v Teri v Kefalónii a nasleduje Efalonisi na Kréte, ale objavila sa tu aj Malorka, Turecko a dokonca na 7. mieste pláž Kvalvika v Norsku. Tá je absolútne úchvatná, má krásny zlatistý piesok, tyrkysovú vodu a za vami sú nádherné hory. Dostať sa na ňu len pešo a ide o celkom náročnú turistiku, ale určite sa oplatí vidieť ju aspoň raz v živote. Je to pláž Kvalvika v Norsku. Tak určite vám držím palce, aby ste sa na vašu vysnívanú pláž toto leto dostali a keď aj nie na vysnívanú, aspoň na nejakú, troška si oddychnúť. A oddychujte aj pri hudbe, ktorú vám hráme. Toto je Sheena Easton, Morning Train.

0: Toto bola skupina Metallica Nothing Else Matters. Kto by povedal, že ju vydali už v roku 1991? Jednoznačne patrí medzi hity overené časom. Je 9.27, počúvate Vlnu, o chvíľu vám zahráme aj Duran Duran a Ordinary World. A italianské rytmy budú Albano a Romina Power, Felicita. A už o chvíľu prinesieme všetko podstatné v čerstvých krátkych správach na vlne s Jožkom. Zostaňte s nami.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: MG dni sú tu, 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: 70%. XXX Lutz.
1: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín a viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
4: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci.
3: 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby ste si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
4: Ja som ti dobrá duša.
3: Na 1000000% poznáš tú
4: muziku. Áno, veď ona si spieva. Na, na,
5: slúbili sme si lásku.
4: Na, na, na, na, na, na, na, na.
3: Berieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
5: Áno.
3: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nevíce, alebo ja.
4: Pán Parár, povedali.
3: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento
4: no,
3: rok.
4: No, veď toto, že on už nevie splniť naše želania.
3: Áno, lebo hovorí. V noci počúva, čo si naozaj želáme.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: V 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera. Poslanci neboli uznášania schopní, návrh sa teda presúva do programu nasledujúcej schôdze. V Národnom ústave detských chorôb sa narodili siamské dvojčatá. Ide o raritu, takýto prípad sa objaví raz za 50 až 60 tisíc pôrodov. Viac informácií poskytne detská nemocnica dnes na tlačovej besede. Počet obetí silného zemetrasenia na Filipínach stúpol na najmenej 46. Viac ako 600 ľudí utrpelo zranenia. Zrútili sa budovy a došlo k zosuvom pôdy. Dnešná streda bude upršaná, slnko zasvieti len na krajnom východe Slovenska. Bude teda oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najviac zrážok sa očakáva v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na západe, juhu a východe 19 až 25 stupňov, na strede Slovenska len do 20.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Košiciach na triede SMP smerom Zondavskej, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú a taktiež na výjazde z obce Mokroluch smerom na Bardejov. Ešte doplním radar, spomalte v Martine na Stavbarskej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Verím, že máte príjemnú a úspešnú stredu. Toto boli britskí Duran Duran a Ordinary World. Je 9 hodín 39 minút a k takémuto počasiu a k rádiu Vlna sa jednoznačne hodí aj dobrá kniha.
1: Na Vlne s knihou.
0: Ak trpíte niekedy úzkosťou, mávate strach, alebo vás chytá panika, alebo možno niekoho z vášho okolia, či dokonca blízkeho, tak máme pre vás tip na knihu, ktorá môže pomôcť. Volá sa Milá úzkosť, konečne už sklapni a jej autorkou je rakúska psychologička a psychoterapeutka Klara Hanstein. Tá prináša naozaj láskavý, ľudský a zároveň taký praktický pohľad, či už na strach, paniku alebo vnútorné napätie. Ponúka 24 konkrétnych návodov, ako zvládať úzkostné stavy, upokojiť si telo aj myseľ a znova nájsť pocit bezpečia. Bez moralizovania, bez zbytočných teórií a omáčiek, len s pochopením, skúsenosťou a nádejou. Viac povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Kniha Milá úzkosť, konečne už sklapni vznikla z osobnej skúsenosti Kláry Hanstein, ktorá sama prešla obdobím silných úzkostí. Práve preto pôsobí jej rozprávanie autenticky, úprimne a mimoriadne empaticky.
3: For a long time I believed that something was wrong with me.
4: Dlho som verila, že so mnou nie je niečo v poriadku, až kým som nepochopila, že úzkosť nie je môj nepriateľ, ale súčasť môjho nervového systému, ktorá sa ma snaží chrániť. Vo svojej knihe sa s vami delím o jednoduché a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu pochopiť vašu úzkosť, upokojiť svoje telo a krok za krokom nájsť cestu späť k sebe samým. Ak sa niekedy cítite zahltení vlastnými myšlienkami alebo pocitmi, chcem, aby ste vedeli, že nie ste sami a že sa s vami nedeje nič zlé.
2: Ako psychologička a psychoterapeutka dokáže citlivo vysvetliť, čo sa deje v našom tele a hlave vo chvíľach, keď nás zaplaví strach, panika či katastrofické myšlienky. Odmieta pohľad na úzkosť ako na niečo pokazené, ale najcennejšie sú práve jej jednoduché a praktické techniky, ktoré je možno zaradiť do každodenného života.

0: Od práce s dychom a telom až po spôsoby, ako zvládať vnútorný chaos a získať väčší pokoj. Už samotné názvy kapitol sú veľavravné. Ako mať veci na saláme, ako nám môžu pomôcť iní ľudia, ako znovu dôverovať sebe a svojmu telu, alebo pestujte si tie správne myšlienky. Celé sa to začína jedným dôležitým konštatovaním. Ak váš život riadi úzkosť, ste tu správne. Áno, veľkou prednosťou knihy je jej povzbudivý tón. Text pôsobí ako podaná ruka človeka, ktorý si podobnou cestou prešiel a dnes pomáha ostatným nájsť odvahu, stabilitu a úľavu.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

0: Toto je Steppenwolf, Born to be Wild. U nás na vlne je 9.49. Majo z Košíc by chcel pozdraviť svojho otcina Vojtecha, ktorý dnes oslavuje krásne jubileum 70. Tak želáme všetko len to najlepšie. Ozvala sa aj poslucháčka Euka, keď sme hrali Metaliku, že super, môžeme hrať aj ďalšiu, že zajtra ide so svojimi spolukoncertníkmi na nich naživo do Budapešti. Tak to bude zážitok na celý život. Užite si to, pošlite pokojne nejaké fotky, videá k nám do WhatsAppu a pozdravať od Dominiky budeme aj kolegynku do kuchyne. Želám vám všetkým úspešný, krásny, nikým a ničím nerušený stredajší deň.
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: A vlastne ešte niečo.
2: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-ku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
8: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
9: Ja!
12: Jipi, jipi!
11: Jí!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
13: Vstúpte do sveta nehy a silných emócií. Len v internetovom streame Rádio Vlna Balady nájdete tú najlepšiu kolekciu pomalých piesní a nezabudnutelných balád. Relaxujte s Rádiom Vlna.
9: Počúvate na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola Dionne Warwick a Heartbreaker. V tejto chvíli je už v štúdiu so mnou Kristýna, ktorá pre vás pripravila prehľad toho najaktuálnejšieho z domova aj zo sveta, o čom by ste určite mali vedieť. A samozrejme, pozdravujeme všetkých na cesty, takže nevynecháme ani aktuálne dopravné informácie.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci ani dnes nerokovali o odvolávaní Tomáša Druckera. Grécky ostrov Kréta čelí ďalšej migračnej vlne. Dnes bude na väčšine Slovenska pršať, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci ani dnes nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva Tomáša Druckera. Parlament nebol uznášania schopný, preto návrh presunuli na najbližšiu schôdzu po letných prázdninách. Opozícia chce ministra odvolať pre problémy so systémom e-prihlášok na stredné školy. Tvrdí, že systém je drahý, nedostatočne otestovaný a rodičom neumožňuje rozhodnúť o konečnom výbere školy. Tomáš Drucker sa za technické problémy ospravedlnil a ešte včera zdôraznil, že ministerstvo sa k pôvodnému systému už nevráti.
3: Späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. To je obrovský problém tohto ministerstva roky rokúce. A predovšetkým nie k systému, v ktorom tisíce detí, ktoré by, ak by sme išli po starom, by zostali pod čiarou, boli by na milosť, nemilosť vydaní tomu, kde si niečo dohodnú, alebo na druhé konania.
1: Minister zároveň uviedol, že systém preveria a nechá urobiť hĺbkový audit, aby sa odstránili prípadné chyby. Tiež avizoval, že bude rád, keď sa otvorí rozprava v parlamente, kde bude môcť komunikovať s poslancami. Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy o údajne nezaplatených dopravných pokutách. Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu a vyzývajú ľudí, aby pokutu uhradili cez internetový odkaz. Polícia zdôrazňuje, že pokuty cez SMSky neposiela. Oznámenia o priestupkoch doručuje oficiálne poštou alebo do elektronickej schránky. Ľudia by preto nemali otvárať podozrivé odkazy ani zadávať osobné či platobné údaje. Ak tak už urobili, polícia odporúča okamžite kontaktovať banku a udalosť nahlásiť. Grécky ostrov Kréta čelí novej vlne nelegálnej migrácie. Z pobrežia Líbie tam denne priplávajú stovky migrantov. Grécko preto sprísňuje migračnú politiku v súlade s novým migračným paktom Európskej únie. Atény zároveň rokujú s viacerými členskými štátmi o vytvorení návratových centier pre migrantov v tretích krajinách. Počet migrantov prichádzajúcich na Krétu sa medziročne zvýšil približne o polovicu. Väčšina z nich pochádza zo Sudánu a ďalších afrických krajín. A pokračujeme športom. Slovenské futbalistky si vybojovali postup do play-off kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase skupiny zvíťazili v Lotyšsku 2-1. Slovenky obsadili v skupine divízie B tretie miesto za Portugalskom a Fínskom. Súpera pre októbrové play-off im určí žreb 18. júna. Dnes bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na takmer celom Slovensku treba počítať s prehánkami či búrkami. Na strednom Slovensku bude pršať silnejšie. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe miestami až do 30.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Košiciach na triede SMP smerom z Ondavskej, tam si jej počkáte. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z obce Mokroluch smerom na Bardejov. A hlásite aj radar v Martine na Stavbárskej, merajú oboj smerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Hanou.
0: Sme radi, že ste s nami na jednej vlne, či už pracovnej, oddychovej, alebo možno aj takej cestovateľskej. Ak ste momentálne na cestách, tak vám želáme samozrejme len šťastné kilometre a môžete si vaše auto skrášliť aj takou peknou nálepkou, že počúvam Rádio Vlna. Môžete ju zadarmo objednávať z nášho webu radiovlna.sk a keď nám ju aj odfotíte, cez jednoduchý formulár pošlete sem k nám, tak ste v hre každý pracovný deň o dennú cenu a raz mesačne o súkromnú oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma. A to sa oplatí, čo poviete. No a na koho sa dnes usmialo šťastie, tak to sa dozvieme v najbližších minútach. Želám pohodové počúvanie.
2: Na vlne s

až jednou za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus.

0: they happy now. Don't worry. Happy.
1: Toto bol Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, 10 hodín, 19 minút je aktuálny čas a ideme súťažiť.
2: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
1: Dennú cenu vám rozdávame vždy v rovnakom čase v pracovných dňoch a iba za to, že sa naode vozíte s nálepkou Počúvam Rádio Vlna, zdarma si ju môžete objednať z nášho webu radiovlna.sk a urobila tak aj Alenka z Liptovského Mikuláša. Alenka, ako ste dnes na tom? Pracovne či oddychovo?
3: Viac menej pracovne, ale aj oddychujem.
1: No tak to je dobrá robota, nie?
3: Áno, to výnimočne.
1: Áno.
3: Ja som učiteľka, takže koniec roka sa blíži, takže je to fajn.
1: A učite na prvom, na druhom stupni, na strednej?
3: Na strednej škole.
1: Na strednej, tak na tých stredoškolákov budete tento rok aká? Na konci roka.
3: Ja, najlepšia.
1: Áno. Už majú za sebou písomky všetky, či ešte len to ich čaká?
3: Dneska končia akurát ešte jedna časť školy, ale maturity zvládnuté, takže môžu prísť prázdniny.
1: Paráda. Alenka, vy ste s nami v súťaži, veziete sa na správnej vlne, to znamená, že nálepku ano. Máte na aute. Viete mi povedať ŠPZ-ku?
3: Áno, LM093DX.
1: Super, tak ja vám gratulujem, dennú cenu ste vyhrali dnes.
3: Ďakujem krásne. A tá party nebude?
1: Party sa žrebuje raz mesačne, to ste stále v hre, aj keď ste vyhrali dennú cenu, tak vám budem držať palce a povedzte, že kde by sme spravili oldisku, keby ste vyhrali.
3: Jo, no tak to by bola veľká party, lebo však ide mať 50 rokov, mm-hmm. Takže som to chcela s tým nejak spojiť a bolo by to niekde na Liptove v Mikuláši.
1: Dobre, tak vám budem veľmi držať palce. Ešte mi povedzte, že na akej strednej škole učíte a môžeme pozdraviť aj žiakov, nech majú ten dnešný taký posledný zaťažkávajúci deň lepší. Aj kolegov, pokojne.
3: No, všetkých kolegov, všetkých bývalých maturantov, moju triedu bláznivú na stavebnej škole v Liptovskom Mikuláši.
1: Dobre, Alenka, ďakujem veľmi pekne. Želám všetko dobré.
3: Ďakujem krásne. Budem sa tešiť, ak sa ozvete ešte raz.
1: Super, dobre, Alenka. Krásne leto želám hlavne.
3: Ďakujem.
1: Oddychnite
3: pekne,
1: si.
3: Podobne.

0: Toto bola Madonna Like a Virgin. Máme krátko pred pol 11. Pozdravujeme aj za volanty všetkých vás, ktorí brázdite slovenské cesty. Aktuálne nemáme hlásenú žiadnu nehodu, skôr policajné hliadky a radary. Všetky podrobnosti prinesie už o malý moment Kristýna v čerstvých krátkych správach.
1: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
6: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
7: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky, napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Na hodinách pol 11. sú to krátke správy. Opozičné PS, SAS, KDH a aj demokrati vyzvali Petra Pellegriniho, aby nevymenoval Miroslava Radačovského a Petra Kmeca za veľvyslancov. Prezident podľa Ivana Korčoka týmito nomináciami odkazuje Cypru a Taliansku, že títo ľudia zastupujú aj jeho. Súd zakázal popravu plynným dusíkom v Alabame. Rozhodol, že metóda porušuje ústavný zákaz krutých trestov. Slovenská bežkyňa Ema Zaplatalová pokračuje vo svojom programe v prestížnej diamantovej lige. Dnes sa uskutoční meeting v Osle a Slovenka sa opäť predstaví v behu na 400 metrov cez prekážky. Štartovať bude v 5. dráhe. Dnes bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na takmer celom Slovensku treba počítať s prehánkami či búrkami. Na strednom Slovensku bude pršať silnejšie. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe miestami až do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pridávame ešte pohľad na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Radar vás môže namerať na D1 pri Piešťanoch smerom na Beckov a v Martine na Stavbárskej merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Talking a You Can Win If You Want je 10 hodín 39 minút a nás zaujíma, že čo robíte, aj keď to možno nie je úplne typické pre vaše pohlavie, či už je to práca alebo záľuba. To bola téma dnešnej rannej debaty s Dominikou a Martinom, no a všetko sa to začalo príbehom od Anetky.
1: Mňa ako malú očaril hokej, strašne som chcela hrať, ale keďže som narodená v 70 rokoch, nebolo to na Slovensku možné. Ja som sa neskôr presťahovala do Rakúska a keď moje deti začali hrať hokej, tak som sa do toho pustila aj ja, spravila som si aj trénerské kurzy a začala som hrať len tak hobby, ale Vinland Skate hokej som sa dostala do Damen Bundesliga, mám odohraných asi 16 zápasov, kde mám zaznamenaných jeden gól proti Salzburgu a dve asistencie a som na mňa veľmi hrdá.
2: Wow.
3: Aj my sme, ja toto obdivujem, keď niekto si ide za tým, čo chce.
2: Chápeš, ale že nikdy nie je neskoro splniť si sen.
3: Nikdy nie je neskoro, navyše aj doba sa posunula, veľa vecí, ktoré kedy si robili len muži, dnes robia aj ženy. Veľa vecí, ktoré robili len ženy, bez problémov robia chlapi a je to úplne v poriadku.
0: Je, a mimochodom jedno radné zistenie. Veľa poslucháčok Rádia Vlna sa živí tým, že jazdí kamiónom. Naša veselá ranná dvojka sa na vás teší aj zajtra už od 5. do 9. a určite bude aj ďalšia zaujímavá ranná téma.

0: Kie poverí Piccolo Amore, 10 hodín 49 minút, aktuálny čas. Ozvala sa nám Zuzka na WhatsApp na 0908 704 704, aby sme pozdravili jej manžela Jaríka, pretože dnes majú 26. výročie svadby. A chce sa mu takto cez náš éter poďakovať za prítomnosť, lásku a podporu v živote. Je jej všetko, tak pozdravujeme a želáme ešte minimálne 3-krát toľko spoločných šťastných rokov.
1: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. Kto tiež tak neznáša letnú rutinu? Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4, 4.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: boli Pet Shop Boys a Suburbia u nás na vlne. S blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale prichádzajú stále nejaké nariadenia, opatrenia, zákazy. Aktuálne bude prísny zákaz používania dronov. Podrobnosti, ale samozrejme aj iné dôležité informácie vám prináša v tejto chvíli Kristýna v čerstvých správach.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku sa opäť narodili siamské dvojčatá. Minulý mesiac bol v Európe druhým najteplejším májom v histórii meraní. Dnes bude na väčšine Slovenska pršať, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Slovensku sa opäť narodili siamské dvojčatá. Na svet prišli včera v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Ako dnes informovali lekári na tlačovej konferencii, ide o dve dievčatá, ktoré sú zrastené panvami. Podľa predbežných informácií má každá z nich vlastné srdce aj obličky. Rovnako majú v poriadku pľúca aj centrálny nervový systém. Prvá operácia ich čaká zajtra, keďže sa zistilo, že ani jedna nemá konečník a musia im urobiť črevný vývod. Až potom bude nasledovať ich rozdelenie. Deti sa majú podľa lekárov aktuálne dobre a aj matka je stabilizovaná. Majiteľ predajne langošov v Kvetoslavove Antonín Pašek, ktorý dostal pokutu za chýbajúci mekčeň, zomrel vo veku 50 rokov. O jeho úmrtí informovala samotná prevádzka na sociálnej sieti. Príčinu smrti nezverejnila. Pašek sa v uplynulých mesiacoch dostal do pozornosti verejnosti potom, čo mu finančná správa udelila pokutu 1500 eur za chýbajúce diakritické znamienko na pokladničnom doklade. Prípad vyvolal kritiku verejnosti aj opozície. Finančná správa napokon pokutu zrušila s odôvodnením, že došlo k administratívnemu pochybeniu. Premiér Robert Fico označil udelenie pokuty za chybu. Minulý mesiac bol druhým najteplejším májom v histórii meraní. Uviedla to klimatická služba Európskej únie. V mnohých častiach Európy sa už na jar objavili nezvyčajne silné horúčavy. Teplotné rekordy zaznamenali napríklad Británia, Francúzsko, Írsko či Portugalsko. Odborníci upozorňujú, že extrémne prejavy počasia sa stávajú čoraz bežnejšími. Priemerná globálna teplota vzduchu dosiahla v máji takmer 16 stupňov Celzia, čo je druhá najvyššia hodnota v histórii meraní. Počas futbalových majstrovstiev sveta bude v okolí štadiónov v USA platiť prísny zákaz používania dronov. Americké úrady budú môcť nelegálne drony vyradiť z prevádzky alebo ich zneškodniť. Za porušenie zákazu hrozia vysoké pokuty, zabavenie dronu aj trestné stíhanie. Bezpečnostné zložky sa obávajú, že by drony mohli byť zneužité na útoky. Vzdušný priestor pri štadiónoch bude preto počas zápasov aj fanúšikovských podujatí prísne monitorovaný. Dnes bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na takmer celom Slovensku treba počítať s prehánkami či búrkami. Na strednom Slovensku bude pršať silnejšie. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe miestami až do 30.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčica a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. A radar vás môže namerať na tej jednotke pri Piešťanoch smerom na Beckov. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne s Hanou.
0: Krátko po 11. pozdravujeme všetky Margaretky a Grétky. Dnes oslavujú meniny, ale samozrejme máme aj množstvo narodeninových oslávencov. Cynthia nám napísala, že jej kolegyňa Janka má dnes narodeniny a všetko len to najlepšie, zdravie v poriadku, poriadok v hlave a hlavu v oblakoch jej želajú kolegovia Stanko, Paťka, Maťka, Erika, Adriana a všetci ďalší z okresnej prokuratúry Bratislava 2. Tiež sa pripájame, želáme všetko dobré a pokojne nám píšte na 0908 704 704.

Už 43 rokov sa tešíme z tejto pesničky od Karola Duchoňa Smútok krásnych dievčat. Je 11 hodín 19 minút, počúvate hity overené časom. No a aby ste vedeli, tak dnes sa bude v Bratislave pomáhať. V rámci charitatívneho projektu Misia 14 budú na bicykli či kolobežke brázdiť ulice hlavného mesta desiatky známych ľudí z oblasti kultúry, športu a verejného života, aby pomohli deťom so špeciálnymi potrebami. A pomôcť môže každý v rámci Bratislavy, a to tak, že si objedná certifikát, buď telefonicky, alebo e-mailom. Pre tých, ktorí by chceli pomôcť, ale nie sú z Bratislavy, tak môžu dostať certifikát poštou. Všetky info sú na webovej stránke misiapredeti.sk. Počas uplynulých ročníkov sa projektu podarilo vyzbierať tisíce eur, pomohli desiatkam detí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami a zakúpili im rôzne, naozaj finančne náročné kompenzačné pomôcky. Minulý rok sa takto, vďaka štedrosti ľudí, podarilo zakúpiť 11 špeciálnych zdravotných pomôcok. Tak uvidíme, koľko sa podarí tento rok, a ja verím, že to bude krásne číslo.

0: Titulná pieseň filmu Armageddon od skupiny Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing. Máme 2 minúty pred 11:30. Dobrú chuť želám mnohým z vás, ktorí si už vychutnávate stredajší obed. No a všetko potrebné, čo by ste mali dnes vedieť, vám prinesieme v krátkych správach na vlne už o chvíľu s Kristínou.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín a viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
5: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci.
4: 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby ste si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo Ježiš. Na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
5: Ja som ti dobrá duša.
4: Na 1000000% poznáš tú
5: muziku. Áno, veď ona si spieva.
6: Slúbili sme si lásku.
4: Berieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
6: Áno.
4: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nevíce, a moja.
5: Pán Parár, povedali.
4: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento
5: no,
4: rok.
5: No, veď toto, že on už nevie splniť naše želania.
4: Áno, lebo v noci počúvať, čo si naozaj želáme.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Na hodinách 11:30 a sú to krátke správy. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie sa od 1. júla tohto roka zvýšia. Z rozpočtu si to vyžiada desiatky miliónov eur navyše. USA plánujú dokončiť múr na hraniciach s Mexikom do konca budúceho roka. Bariéra je vyrobená z vystúžených kovových nosníkov a má siahať od San Diega na pobreží Tichého oceánu až po Mexický záliv. Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na poste trénera Realu Madrid. 43-ročný Španiel svoj odchod oznámil už skôr. Trénerom Realu sa stane Portugalčan José Mourinho.
8: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
7: Dnes bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na takmer celom Slovensku treba počítať s prehánkami či búrkami. Na strednom Slovensku bude pršať silnejšie. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe až do 30.
8: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli medzi obcami Jalovec a Rástočno. A radar vás môže namerať vo zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Holandská skupina Ten Sharp a ich hit You u nás na vlne je 11 hodín 40 minút a ak patríte medzi milovníkov Japonska, je to vaša vysnívaná krajina, alebo vás jednoducho iba fascinujú, tak si môžete japonské dni užiť v Trenčíne. Začínajú sa tam dnes a potrvajú až do nedele a určite si prídete na svoje, pretože dnes podvečer v kultúrnom centre aktivity divadelnými predstaveniami v dobových japonských kostýmoch odštartujú tieto japonské dni. Potom prídu street artisti z Japonska a Norska. V piatok otvoria v galérii Bazovského netradičnú výstavu japonskej umelkyne Jo Yasuda a na Mierovom námestí bude v nedeľu o 11. bábkar Noriyuki Sawa, ktorý prinesie niekoľko originálnych, krátkych, vtipných príbehov. No a festival vyvrcholí v nedeľu popoludní a večer v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda, kde si budete môcť vychutnať tradičný japonský čajový obrad, japonskú záhradu, bojové umenie kata, slovensko-japonské minidivadlo či japonské tvorivé dielne. Tak ste tam všetci samozrejme srdečne pozvaní na japonské dni do Trenčína. Rádio.

0: Belgot a Trezor, je 11.47. Pozdravovať budeme Jarka z Hrušova, ktorý oslavuje 55. narodeniny. Všetko najlepšie želajú Erika s Dankom. No a zvyšok vašich želaní budeme plniť po 12. tak ako každý pracovný deň. Píšte na 0908 704 704.
1: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rám pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-ku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur, alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.

0: Toto bol Robo Grigorov a dvaja na práve poludne vám prinášame opäť čerstvé správy, predpoveď počasia a pohľad na naše cesty.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci ani dnes nerokovali o odvolávaní Tomáša Druckera. Eurokomisia plánuje podporiť farmárov, ktorí čelia vyšším cenám hnojív. Dnes bude na väčšine Slovenska pršať. Oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci ani dnes nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva Tomáša Druckera. Parlament nebol uznášania schopný. Preto návrh presunuli na najbližšiu schôdzu po letných prázdninách. Opozícia chce ministra odvolať pre problémy so systémom e-prihlášok na stredné školy. Tvrdí, že systém je drahý, nedostatočne otestovaný a rodičom neumožňuje rozhodnúť o konečnom výbere školy. Tomáš Drucker sa za technické problémy ospravedlnil. Ešte včera zdôraznil, že ministerstvo sa k pôvodnému systému už nevráti.
3: Späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. To je obrovský problém tohto ministerstva roky rokúce. A predovšetkým nie k systému, v ktorom tisíce detí, ktoré by, ak by sme išli po starom, by zostali pod čiarou, boli by na milosť, nemilosť vydaní tomu, kde si niečo dohodnú, alebo na druhé konania.
1: Minister zároveň uviedol, že systém preveria a nechá urobiť hĺbkový audit, aby sa odstránili prípadné chyby. Tiež avizoval, že bude rád, keď sa otvorí rozprava v parlamente, kde bude môcť komunikovať s poslancami. Polícia počas celoslovenskej akcie skontrolovala viac ako 1600 obchodov po celom Slovensku. Zamerala sa najmä na krádeže a ďalšie majetkové priestupky v maloobchode. Policajti zistili viac ako 100 priestupkov, z toho 12 súviselo priamo s majetkovou kriminalitou. Odhalený bol aj jeden trestný čin. Do akcie sa zapojilo takmer 600 policajtov vo všetkých krajoch. Cieľom kontrol nebola len represia, ale aj prevencia a zlepšenie spolupráce medzi obchodmi a políciou. Polícia v podobných akciách plánuje pokračovať. Európska komisia plánuje podporiť farmárov, ktorí čelia vyšším cenám hnojív sumou približne 500 miliónov eur. Peniaze majú pomôcť zmierniť dopady rastúcich nákladov v poľnohospodárstve. Ceny hnojív v poslednom období výrazne vzrástli najmä pre drahší plyn a napätú situáciu vo svete, čo ovplyvňuje rozhodovanie farmárov o sejbe nových plodín. A poďme aj na šport. Americká tenisová legenda Serena Williams priznala, že pred návratom na súťažné kurty po takmer 4 rokoch pociťovala nervozitu. Trému mala približne pol hodiny pred zápasom na turnaji v Londýne. 44-ročná Williamsová však spolu s kanadskou partnerkou Victoriou Emboko úspešne zvládli prvé kolo štvorhry a postúpili ďalej. Bývalá svetová jednotka zatiaľ nevie, či nastúpi aj na tohtoročný Wimbledon. Rozhodnúť sa chce v najbližších dňoch. Dnes bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na takmer celom Slovensku treba počítať s prehánkami či búrkami. Na strednom Slovensku bude pršať silnejšie. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe miestami až do 30.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli medzi obcami Jalovec a Rástočno. Hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a spomalte tiež vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Pozdravujem aj na práve poludne všetkých vás, ktorí počúvate Vlnu. Želám dobrú chuť k obedu, ak náhodou samozrejme si vychutnávate stredajší obed. No a ak ste na cestách, tak šťastný dojazd do cieľa. Ak máte chuť niekoho pozdraviť, ozvite sa, sme tu pre vás na SMS čísle aj na WhatsAppe 0908 704 704.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

Susan Vega a pesnička Luca menom sa inšpirovala skutočným chlapcom, ktorý žil v jej susedstve, ale samotný príbeh, ktorý rozpoveda v pesničke, je našťastie len fikciou. 12 hodín 20 minút je aktuálny čas. Na 0908 704 704 nám posielate vaše odkazy a pozdravy. Jeden taký tu máme aj pre Juraja, ktorý dnes oslavuje 70-ku. Všetko najlepšie želá syn Román, nevesta Peťa a vnúčky Kiara, Rebeka a Vlaďka. Tiež sa pripájame, prajeme všetko najlepšie. Zuzka by chcela pogratulovať svojej kolegyni Mirke Bielakovej, ktorá takisto dnes oslavuje narodeniny. Želáme všetko dobré. Kvetka sa ozvala, že je na ceste na letisko pre svojich rodičov, ktorí sa vracajú od návštevy jej brata v Škótsku. Tak pozdravujeme a želáme potom samozrejme šťastnú cestu domov. No a Marika by rada pozdravila svoje kolegyne Jarku, Elenku a Zuzku, s ktorými sú v jednej kancelárii už pekných 17 rokov. Ako napísala, s kolegyň sa už dávno stali kamarátky a dokonca sa kamošia aj ich deti, tak to je absolútne krásne a ideálny stav, aký len môže byť. V práci super, doma super, paráda. Hráme vám hity overené časom. Toto je Gloria Gaynor, I Will Survive.

Toto je Peter Naď, poďme sa zachrániť. 2 minúty pred poliednou počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. Tie vám hráme samozrejme aj v najbližších minútach, už o malý moment predtým, ale čerstvé krátke správy prinesie opäť Kristýna aj s predpovedou počasia a situáciou na našich cestách.

0: len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Na hodinách pol jednej a pripravené sú krátke správy. Poslanci posunuli do druhého čítania návrh zákona, ktorý rieši liekovú politiku. Minister zdravotníctva Kamil Šaško si od tejto úpravy sľubuje zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na Slovensku. Zomrel majiteľ stánku s langošmi z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za mekčeň. Antonín Pašek mal 50 rokov. Futbalistov KFC Komárno povedie v nasledujúcej sezóne najvyššej slovenskej súťaže Norbert Cibor. 30-ročný kormidelník zachránil tým v najvyššej súťaži. Dnes bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na takmer celom Slovensku treba počítať s prehánkami či búrkami. Na strednom Slovensku bude pršať silnejšie. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe miestami až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Na cestách minútku po pol jednej upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Záhradníckej smerom von z mesta a spomalte aj v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto je Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 12 hodín 39 minút je aktuálny čas, no a už budúci rok by sme si mali užiť absolútne pohodlnú a dokonca výrazne kratšiu cestu do obľúbeného Chorvátska. Chorváti začali testovať nový systém elektronického výberu mýta. Chcú odstrániť tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu v krajine, najmä počas hlavnej turistickej sezóny. A najlepšie na tom bude aj to, že si celú cestu do Chorvátska zorganizujete doma na Slovensku. Kúpite si diaľničnú známku, zaplatíte ju, sadnete do auta a cestujete. Pokračuje riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia pre Slovensko Miodrag Mlačič.
1: Tak to bude skvelá novinka a myslím, že to ešte zrýchli cestu do Chorvátska. Možno za hodinu, možno dve.
0: Tento rok sa pre cestovateľov ale ešte nič nemení, ale už budúci rok v marci alebo apríli by mal byť systém v plnej prevádzke. Ide o investíciu naozaj vysokú, v hodnote takmer 90 miliónov eur a systém pripravujú slovenská a česká firma. Chorvátsko patrí stále medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov, ale samozrejme aj turistov z celého sveta. Minulý rok navštívilo Chorvátsko viac ako 500 tisíc Slovákov. Obľúbené boli lokality Crikvenica, Vodice a Zadar. No a už aj prvé mesiace tohto roka potvrdzujú, že Chorvátsko je naozaj populárna destinácia. Najviac Slovákov tento rok zatiaľ smerovalo do Zadaru, Poreča a Rovinj. A rastúci záujem zaznamenali aj Záhreb, Pula či Opatia. Viete, koľko miliónov turistov navštívilo Chorvátsko minulý rok? 18,5. Obrovské číslo, takže asi bude stále len stúpať a stúpať, pretože príroda, more, jedlo, fantázia, no a ešte keď sa skráti cesta do Chorvátska o hodinu, možno aj o dve, tak to už není o čom. Toto je Miško Dočolomanský, s Bohom buď, Lipová Liška.

0: Toto sú R.E.M. a Losing My Religion. Je 12 hodín 50 minút. No a dnes podvečer si nenechajte uísť reláciu hity rokov 80-tých s Flebom. Dnes bude rozprávať aj o rockerovi Alice'ovi Cooperovi a prezradí niečo z jeho súkromia.
1: Extravagantný rocker Alice Cooper je ženatý s manželkou 50 rokov. V 80-tých rokoch však jeho manželka podala žiadosť o rozvod, lebo Cooperove závislosti na drogách a alkohole boli neznesiteľné. Ako to dopadlo, vám prezradím po 20.
0: Viac pikošek z jeho súkromného života, ale samozrejme aj ďalšie zaujímavosti si nenechajte uísť dnes v relácii hity rokov 80-tých s Flebom po 20.
2: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Hudobná legenda 80-tých rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zámokpezinok.sk.
4: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
5: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.

0: aj na tie nebezpečenstva aj na slovenských cestách samozrejme budeme upozorňovať každú polhodinku v našom dopravnom servise. Aj o tom bude popoludne s Martinou a Milanom a samozrejme o dobrej muzike.
1: No a všetky aktuálne informácie nielen z dopravy, ale všeobecne má pre nás v tejto chvíli Kristýna.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Slovensku sa opäť narodili siamské dvojčatá. Slovenské futbalistky si vybojovali postup do play-off kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev sveta. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a oteplí sa do 24 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Slovensku sa narodili siamské dvojčatá. Na svet prišli včera v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Riaditeľ ústavu Peter Bartoň informoval, že ide o dve dievčatá, ktoré sú zrastené panvami. Podľa predbežných informácií má každá z nich vlastné srdce aj obličky. Rovnako majú v poriadku pľúca aj centrálny nervový systém.
4: Zajtra bude prvá operácia, kde budeme diagnostikovať, aká je močovo-pohlavná sústava a pravdepodobne budú vyšité tým, že ani jedna nemá koniec. Takže budú vyšité stómie. Toto sú prvé zákroky, ktoré sa budú realizovať na to, aby detičky mohli prežiť.
2: Až po operácii bude nasledovať ich rozdelenie. Bartoň zároveň dodal.
4: Dnešnému dňu sa deti majú obidve dobre, mamička je stabilizovaná a myslím si, že všetko prebehlo podľa očakávania.
2: Z pohľadu odborníkov sa matka siamských dvojčiek zotaví rýchlo. Opozičné KDH predložilo v parlamente návrh, ktorým chce obmedziť a zrušiť nelegálne poplatky v zdravotníctve. Tvrdí, že poplatky za objednanie či recepciu sú v súčasnosti nekontrolované. Podľa návrhu by mali byť tieto služby v rámci verejného zdravotného poistenia bezplatné počas ordinačných hodín. Zároveň by sa mal zaviesť systém, ktorý umožní pacientom legálne si priplatiť za vyšetrenie mimo bežných hodín. KDH zároveň navrhuje, aby zdravotné poisťovne mohli riešiť neoprávnené poplatky priamo z lekára. Cieľom zmien má byť podľa hnutia väčšia transparentnosť a ochrana pacientov. Maďarský opozičný blok Fidesz-KDNP predložil parlamentu návrh uznesenia, v ktorom odmieta migračný pakt Európskej únie. Podľa opozície pakt zasahuje do ústavnej identity Maďarska a prekračuje právomoci Európskej únie. V návrhu zároveň vyzýva vládu, aby využila všetky právne a politické kroky na jeho zotavenie. Uznesenie tiež žiada, aby sa Maďarsko nezapájalo do súvisiacich európskych iniciatív a nepredkladalo plán jeho implementácie. Fidesz zdôrazňuje, že migranti by mali zostať mimo hraníc šengenského priestoru. A ešte správa zo športu. Slovenské futbalistky si vybojovali postup do play-off kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase skupiny zvíťazili v Lotyšsku 2-1. Slovenky obsadili v skupine divízie B tretie miesto za Portugalskom a Fínskom. Súpera pre októbrové play-off im určí žreb 18. júna. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa ukáže aj slnko. Na severe a východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spišia na Hore Hroní 13 až 18.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želáme aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Záhradníckej smerom von z mesta a na D1 merajú pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Takto po 13. sa už hádam úplne všetci spokojní, naobedovaní, púšťame do druhej polovice pracovného týždňa.
1: No áno, takto vychádza, takto stredu popoludní, ale my nepoľavíme v takejto nasadenej pohode, ktorú sľubujú aj výborné hity.
0: No, tých máme teda dosť. Do dnešného popoludnia napríklad sme pre vás pripravili aj tento, s ktorým rozbiehame naše spoločné popoludnie, Pali Habera a Love Song.
1: Také pomalšie rozbiehanie, ale potom pridáme na tej rýchlosti, ale toto je naozaj veľmi pohodová pesnička, tak si ju užite s nami.

0: taký až trošku hypnotizujúci rytmus.
1: Uh-huh. A inak výborne sa Pink Floyd hodí do tohto počasia, takého mierneho letného, by som
0: povedala. Vieš, čo by sa mi ešte hodilo? Niečo podobné. Riders on the Storm s tým dažďom od Doors.
1: Aj keď zase musíme povedať, že nie všade je daždivo mm-hmm. a oblačne, lebo pozerám sa, že krajný východ, Kamenica nad Cirochou napríklad takmer 28 stupňov.
0: To, tam si to užívajte
1: to
0: teda.
1: To by to bol povedalo proti takému Trenčínu a 15.
0: No tak poďme tak nejako potiahnuť tú našu líniu, tú našu vlnu aj do ďalších minút. Pesničkou z filmu Flashdance, ale nebude to tá hlavná. Joe Esposito pripravil do tohto filmu Lady, Lady, Lady.
1: A máme v pláne zahrať vám aj tak urobíme ešte do pol druhej Mekyho, Žbírku a Denny.
0: A pripravené sú aj dámy z kapely Spice Girls.
1: Z tej najslavnejšej dievčanskej skupiny 90-tych rokov.
0: No, tak si to užívajte, výber je fajn. Nech sa vám to výborne počúva.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Hity overené časom z Rádia Vlna, aj tie pozdravy posielame hlavne asi do práce takto 13.24, ale zaujímať nás dnes popoludní bude to, čo máte doma.
1: Áno, lebo existujú jedinci, ktorí tomu neporiadok nemajú, respektíve majú doma neporiadok, ale respektíve možno sa aj snažia niečo poukladať, poupratovať a ten efekt je aj tak minimálny.
0: Ale u každého z nás sa nájde niečo, čo možno akceptuje ťažšie z toho neporiadku.
1: Omrvinky na zemi.
0: Toto,
1: neviem po nich chodiť, neviem.
0: No, ale keď si dáš ponožky alebo papuča, tak sa dá. Alebo u niekoho to môže byť aj neumytý riad v dreze.
1: Alebo pohodené ponožky.
0: Joj, áno, áno. Čo ešte tak dokáže rozčuliť napríklad?
1: Ženu? Špinavé zrkadlo.
0: To áno, ale zase keď máš deti malé, tak to je taká sizifovská
1: práca. Prírodzene ochytané.
0: Samozrejme, ale aktuálne inak vyšiel taký nový prieskum, čo ľudí doma z neporiadku rozčuluje najviac. A je to fenomén, ktorý dokonca dostal s názov Chair Drops a ten poznajú domácnosti po celom svete.
1: Áno, lebo tento zlozvyk sa podľa nového prieskumu zaradil medzi najväčšie domáce iritácie. A
0: to
1: viete,
0: je
1: čo
0: to
1: je?
0: To je to
1: čo
0: presne.
1: To je, Chair Drops?
0: Keď na stoličke máš pohodené mikiny, trička, nohavice, ponožky.
1: Málo väčšie ako u doma. Asi.
0: Áno. A môže to byť aj na stoličke, môže to byť na bežiacom páse podľa toho, alebo na nejakom stacionárnom bicykli prípadne. A tak. Inak toto rozumiem tomu, že môže ženu rozčulovať, lebo keď ide prať a pozrie sa na toho nemého sluhu, na tú stoličku, prehrabáva sa v tej kope oblečenie, že čo môže dať prať a čo ešte nie, tak to naozaj môže rozčuliť.
1: Tak tento chair drop, on sa stal virálnym najmä aj na sociálnych sieťach a ľudia tam zverejňujú fotografie svojich stoličiek, plných oblečenia a priznávajú, že ide o problém, ktorý sa nedarí riešiť.
0: Alebo sa im nechce skladať hneď a odkladať do skrine, alebo ovonievať, či to má ísť do prania, ale tak...
1: Alebo čakáš na tú správnu kombináciu farieb. A o tom to je.
0: Moja dcera to robí tak, že vždy všetko, čo vyzlečie, tak hodí teda do prania. Či sú to rifle, ja mala ich raz na sebe, to je jedno.
1: No tak poďme na to. Dnes popoludne, čo z domáceho neporiadku rozčuluje najviac vás?
0: Taký
1: povedzte
0: to.
1: Nám o tom.
0: Prieskum by sme si chceli urobiť medzi vami a píšte na 0908 704 704 SMS-ky alebo na náš WhatsApp.

0: Spojenie Jiřího Korna a Heleny Vondráčkovej pri pesničke Každá trampota má svoj mes, takto minútku po pol druhej.
1: A toto je čas opäť skontrolovať, čo sa deje okolo nás, a prišla do štúdia Kristýna. Ideme na krátke správy.
2: Koalícia neotvorila schôdzu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Prezentovalo sa len 46 opozičných poslancov. Dôvodom na odvolanie Takáča je podľa opozície viacero a súvisia najmä s dianím v PPA. Opozícia vyzýva prezidenta, aby odmietol Petra Kmeca a Miroslava Radačovského ako veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Kmec ani Radačovský nie sú podľa nich vhodnými kandidátmi. Minulý mesiac bol celosvetovo druhým najteplejším májom v histórii meraní. Teplotné rekordy zaznamenali napríklad Británia, Francúzsko, Írsko či Portugalsko.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa ukáže aj slnko. Na severe a východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hronie 13 až 18.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách začíname nehodou. Dve autá sa zrazili na D2 v Bratislave pred Lamačom smerom na Stupavu. Tam si počkáte asi 10 minút. Radar vás môže namerať na výjazde z Malaciek smerom na Rohožník a merajú aj na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: priateľov máš, áno, tak treba ich zavolať možno na piatkovú nejakú dobrú party a rozbehnúť to možno aj na tento hit.
1: Tak na tento sa vedia priatelia zabaviť, niekedy aj nepriatelia, lebo tá pesnička má svoju choreografiu a jednoducho spája ľudí.
0: Uh-huh. A aj nepriateľov?
1: Aj nepriateľov, no.
0: Wow. Ale toto sa nedieje na našich oldiskách, dúfam. Tam ste všetci kamaráti.
1: Tam všetci prídu za jedným cieľom, zabaviť sa. Depeche Mode si dáme k tomu.
0: A možno, že aj to počasie, ktoré vonku máme, v takých tých zamračenejších lokalitách, primelo k tomu, aby ste si dnes obliekli práve túto farbu. Inak naša Kika, ja som sa jej pýtala, ty držíš smutok dnes? A ona, nie, zajtra budem prať čierne, tak som si povedala, že si to dnes oblečiem.
1: No a do 14. hodiny ešte okrem týchto vecí, ktoré ste počuli, aj skupina Queen a Show Must Go On.
0: Toto sú hity, ktoré vám zahráme v dnešnom stredajšom popoludní ešte do 14.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac.
5: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
6: Minus jedna!
7: Minus dva! Minus 1400!
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Ešte predtým, ako sme išli do tohto vstupu, som chcel poupratovať stoličky v štúdiu, lebo sú tak nejak... Nemá to žiadny rád. Nepáraj,
1: nikdy si to nerobil, nikdy to robiť nebudeš. No, dnes sa o tom neporiadku, ale tom domácom rozprávame, lebo podľa najnovšieho prieskumu ľudí najviac rozčulujú z toho domáceho teda neporiadku pohodené veci cez stoličku. To sú tie mikiny, rifle, trička, bundy, všetko, čo máte na sebe. Pondelok, utorok, streda až do piatku, tak sa to tak kopí na tej stoličke.
0: Takže to je číslo jeden, čo tak akože dvíha obočie a znervozňuje. Čo v rámci neporiadku najviac vytáča vás, tak o tom už píšete. No, vyzerá to tak, že dnes popoludne budeme počúvať skôr ženské hlasy.
1: Áno, ale začneme Palím. A ten jeho komentár znie, že mňa asi nič nevytáča a manželku zaručenie tento môj prístup.
0: A pokračujeme žovkou. Ponožky, kade tade. Vtedy cítim, ako mi naviera žilka na hlave.
1: Alebo ďalšia žena. Všetko vyložené na kuchynskej linke, zaprataná tak, že si človek nemá kam položiť pohár.
0: Aha. A Julka nám nechala hlasovku.
2: Mňa najviac vie rozčuliť rozbrblaný poťah na gauči. Je to už asi aj diagnóza, lebo ja ho upravujem ešte, keď tí ľudia na ňom sedia.
0: Ale dá sa inak sadnúť a lahnúť aj na neupravený poťah, nie? Či?
1: Ale nie u Julky.
0: U Julky nie, dobre.
1: No a čo Maťka?
3: S čím ja bojujem a neznášam je bordel v špajze. Upratujem ju každý 14 dní a neustále je tam bordel. A ten bordel sú hlavne krabičky a tašky, hromada tašiek. Ale keď prídem do obchodu, nemám ani jednu. Špajza je zakliatá, stáva sa mi, že tam tú tašku len hodím a rýchlo zatvorím, aby náhodou niečo nevypadlo. Mimochodom, akorát som špajzu doriadila a vytriedila som tašky a pripravila som si tašku s taškami do auta. Ale predpokladám, že za pár dní tú tašku hodím naspäť do špajze, pretože na to zabudnem.
0: To mi trošku pripomína aj naše auto. Tiež tam máme tašku s taškami.
1: Áno, áno, ale toto je taký začarovaný kruh, úplne všetci to poznáme. A potom prídeme do obchodu a tašku máš? Nie, no tak kupujeme ďalšiu.
0: Sú v aute. No, tak poďme sa o tom ešte dnes popoludní trošku viacej pobaviť. Čo vás z toho neporiadku tak najviac zožiera doma?
1: 0908 700 404 Múži vás nič?

0: Tak trošku až taký protest song.
1: Jednej generácie, Beata Dubasová, Sme také, aké sme počúvali z rádia Vlna.
2: A možno aj zmoknuté, lebo na niektorých miestach teda prší, vieme o tom, ale nielen počasie kontrolujeme každú polhodinku, u nás na Vlne ideme na všetky správy, ktoré sú dôležité od Kristýny.
3: 14 hodín.
4: Aktuálne informácie rádia Vlna.
3: Ministerstvo investícií bude viesť dialog týkajúci sa Slovensko.sk na dvoch úrovniach. Počet Slovákov odchádzajúcich do zahraničia klesá. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a oteplí sa do 24 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico uviedol, že ministerstvo investícií bude viesť odborný dialog o fungovaní portálu Slovensko.sk na dvoch úrovniach.
5: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, Voska, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame a čo tento systém vyžaduje.
3: Paralelne s tým budú podľa neho rokovať predstavitelia ministerstva školstva, pretože minister Tomáš Drucker zastupuje plán obnovy a ministerstvo financií. Cieľom je podľa vlády zhodnotiť technický stav systému a pripraviť riešenie jeho modernizácie, aby sa predišlo prípadným výpadkom či kolapsu. Opozícia aj odborné organizácie však vyzývajú, aby sa o projekte rozhodovalo čo najviac transparentne a na základe odborných analýz. Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy o údajne nezaplatených dopravných pokutách. Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu a vyzývajú ľudí, aby pokutu uhradili cez internetový odkaz. Polícia zdôrazňuje, že pokuty cez SMSky neposiela. Oznámenia o priestupkoch doručuje oficiálne poštou alebo do elektronickej schránky. Ľudia by preto nemali otvárať podozrivé odkazy ani zadávať osobné či platobné údaje. Ak tak už urobili, polícia odporúča okamžite kontaktovať banku a udalosť nahlásiť. Počet Slovákov, ktorí odchádzajú pracovať do zahraničia, podľa ministerstva financií dlhodobo klesá. V posledných rokoch sa zároveň zvyšuje počet tých, ktorí sa vracajú späť na Slovensko. V roku 2023 bol počet odchodov a návratov takmer vyrovnaný. Predbežné údaje za rok 2024 dokonca ukazujú, že viac ľudí sa vrátilo, než odišlo. Rezort financií to spája so zlepšujúcimi sa podmienkami na trhu práce a poklesom nezamestnanosti v porovnaní s minulosťou. Turecký prezident Recep Erdoğan uviedol, že účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa na júlovom samite NATO bude dôležitá pre stabilitu aliancie. Podľa Erdoğana môže byť samit v Ankare a významným momentom v histórii NATO. A Turecko sa naň intenzívne pripravuje. Americká strana už potvrdila Trumpovú účasť. Téma budúcnosti a prípadných zmien v Severoatlantickej aliancii bude jednou z hlavných bodov rokovaní. Zajtra bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa ukáže aj slnko, na severe a východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní 13 až 18.
6: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko, horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 42. kilometri pred Zelenčom smerom na Trnavu. V pravom pruhu je odstavený kamión. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred Lamačom smerom na Stupavu, kde sa zrazili dve autá. Počkáte si tam asi 10 minút. Radar vás môže namerať na výjazde z Malaciek smerom na Rohožník, na výjazde z Dargova smerom na Sečovce a merajú aj na výjazde z Hriadok smerom na Horovce. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
6: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
4: Popoludne s Martinou a Milanom.
2: A tento 10. jún pokračuje aj po 14. a história spojená s týmto dňom hovorí, že pred 117 rokmi bol prvýkrát použitý medzinárodný tiesňový signál SOS.
1: Teda volanie o pomoc na mori v Morzeovke.
2: Dobre, čiže to pamätám?
1: Tri krátke, tri dlhé a tri krátke.
2: Ja som myslela, že to chceš teraz pustiť, alebo že niečo to má spojiť.
1: Toto je v trošku inom rytme, nie. To sú Styx a Boat on the River.
2: Ale máme aj pesničku SOS.
1: Jednoznačne. No tak budeme dúfať, že dnes sa nebude dať a diať nič také, čo by si vyžadovalo tento signál. Alebo vôbec volať niekoho.
2: No tak len pohodu želáme a my vám k nej posielame ďalšie hity overené časom aj do ďalšej hodinovky. Pozdravujem Martina a Milan.

0: Jeho turné, ktoré sa nikdy neuskutočnilo a malo sa na ňom vypredať 50 koncertov vo Wembley, sa volalo This Is It a táto pesnička sa volá Who Is It?
1: No Michael Jackson, jednoznačne. Počúvate Rádio Vlna, no a kto to bude, kto si zahrá našu súťaž, vyber si čo chceš, to ešte zatiaľ nie je jasné, nevieme to ani my. Možno to tušíte vy, že to môžete byť, ak sa teda prihlásite cez radiovlna.sk/popoludne.
0: Ale bude to určite niekto, kto zatúži, či už pre seba, alebo pre niekoho z blízkych, vyhrať balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
1: MAC. No dobre, tak poďte si ju vyhrať a vyberajte pokojne aj zo štyroch tém, keď na to príde, keď vám zatelefonujeme, hudba, film, šport, prekvapenie.
0: Vyberajte ako zrnka z maku. No, aj keď v tomto prípade sú 4 na výber naozaj. No a myslím, že podáme pomocnú ruku, ako to vieme vždy takto v popoludnejšom čase urobiť aj my dvaja. Čiže čo, treba ísť na náš web radiovlna.sk/popoludne.
1: Prihlásiť sa, vypísať súťažný formulár a o pol hodinku vám zavoláme.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom

0: Nie to lepšie vyzerá tie stoličky v štúdiu, keď sú takto pekne v rade, však?
1: Áno, a nie je na nich žiadna mikina, ani bunda, ani rifle, ani ponožky.
0: Áno, to už naznačujeme ten prieskum, ktorý sme dnes spomínali, že čo vás doma najviac vytáča z neporiadku. A naozaj to vyzerá tak, že čokoľvek sa zavesí na stoličku, tak dokáže zdvihnúť žlč.
1: Ale nie, keď tam je jedna vec, OK, dve, potom sa to zbiera 3, 4, 5 a potom je z toho fenomén, ktorý sa volá chair drop a je to niečo, čo teda ľudí vytáča na celom svete. Nie, ale to nie,
0: ale nie je toto jediné, samozrejme, lebo rovno sme zapojili do debaty aj vás, poslucháčov Rádia Vlna, a reagujete aj na Facebooku, aj na čísle 0908 704 704. Počúvajme Lenku.
2: Čaute, vlňaci. No, čo ja najviac neznášam, sú kvapky od vody na batérii. Toto je moja taká diagnóza. Ja už to učím aj svoje deti, ktoré majú 3 a 6 rokov, aby keď si ruky umyjú, nech zoberú uterák a nech tie kvapky utru. Pekný deň, želá Lenka.
1: Lenka, tak to by si doma nechcela mať túto Milana, ktorý ani nepoužíva uterák. Tak okvapka všade naokolo.
0: Jemne odkvapkáš ruky.
1: No. Alebo ešte obúchať umývadlo. Ešte aj to sa zvykne. Hela napísala, že mňa z toho poriadku, neporiadku najviac vytáča nezavretý poklop na WC, nezavreté dvere, vtedy zúrim a pozdravujem brata Maťka do práce a brata Janka.
0: Ale nie preto, že sú to vinníci tejto veci. Maťo píše, čo ma vytáča? Krivo ukrojené maslo. Áno, klasické maslo, keď vidím, ako ho niekto rýpe a škriabe nožikom. Radšej si idem rozbaliť druhé.
1: Aj, to by sme nemohli žiť v jednej domácnosti, Maťo, to by mal každý svoje maslo. Aj by som ti chodila do toho tvojho.
0: Poďme ďalej.
3: Dobrý deň, Radu zo Skalice. Mňa najviac rozčuluje upchatý odpad ženskými vlasmi neustále, celý rok, každý týždeň, proste stále. Vynosil som už toľko vlasov, neskutečné kilá, a tí naše baby majú furt plné hlavy vlasov, neviem, kde sa to tam bere.
0: No kde? No, z tých vlasov.
1: Inak má jeden konkrétny návrh, že ako to riešiť.
3: Najlepšie by bola nejaká móda, ktorá by bola chvíľu, že by boli holohlavé a ja si odpočinul od tohto zla. Ďakujem.
0: No ale potom, ako by sme sa na ne pozerali. V zásade. No, veď to je krása, koruna na hlave každej ženy.
1: No tak to budeš musieť ešte s tým odtokom teda vydržať trošku dlhšie. Pozdravujeme vás a pokojne sa posťažujte dnes popoludní, že čo z toho domáceho neporiadku vás trošku vytáča.
4: Hity overené časom. Rádio

0: nemusíme mať ani 14. februára v dátume, aby sme zahrali takúto pesničku od Elánu Zaľúbený.
1: No to by sme ani nechceli. Hýbaj s februárom, prosím ťa, 10. júna, tešíme sa, že je teplo. A pozdravujeme z Rádia Vlna každú polhodinku, odovzdávame aj tie aktuálne informácie o chvíli opäť s Kristínou.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín a viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
1: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci.
3: 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby ste si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo Ježiš. Na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
1: Ja som ti dobrá duša.
3: Na 1000000% poznáš tú
1: muziku. Áno, veď ona si spieva.
4: Slúbili sme si lásku.
3: Berieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
4: Áno.
3: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z Nevice, alebo ja.
1: Pán Parár, povedali.
3: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento
1: no,
3: rok.
1: No, veď toto, že on už nevie splniť naše želania.
3: Áno, lebo hovorí. V noci počúvať, čo si naozaj želáme.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je minútka po pol tretej a pripravené sú krátke správy. Zomrel majiteľ stánku s langošmi z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za mekčeň. Antonín Pašek mal 50 rokov. V najbližších dňoch prejde cez územie Slovenska konvoj síl NATO. Od hranice s Maďarskom po hranicu s Talianskom sa preto očakáva na niektorých miestach zhustená premávka. Futbalista lipského RB Christoph Baumgartner sa ešte dnes pripojí k rakúskej reprezentácii na majstrovstvách sveta, hoci sa na turnaji nemôže zúčastniť pre zranenie. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa ukáže aj slnko. Na severe a východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. Na severe a miestami aj na východe 13 až 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na výjazde z Malaciek smerom na Rohožník, na výjazde z Dargova smerom na Sečovce a spomalte aj na výjazde z Hriadok smerom na Horovce. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Je pravda, že máme dnes trošku také spavé počasie v niektorých lokalitách, tých zamračených, no máme tlakovú níž.
1: A tým pádom nám možno bude chýbať nejaký ten deň v týždni, lebo nie sme asi až tak produktívni. Ale na druhej strane máme pesničky, ktoré vás trošku nabudia.
0: No a navyše k tomu ešte jedna popoludnejšia kávička, je to vyriešené. Rivers of Babylon a Bonnie M, vieme sľúbiť.
1: Aj Roxette, Joyride.
0: Aj výborná Kylie Minogue z tých svojich ešte začiatkov. Z 88. Locomotion.
1: No, a ešte jedna vec treba možno zdôrazniť, čo nás čaká už o malú chvíľu, a to je naša kvízovka. Vyber si, čo chceš.
0: No, s jednou alebo jedným z vás, tak sa púšťame o chvíľu do vyberania hráča alebo hráčky cez radiovlna.sk lomka popoludnie. Hláste sa.
1: Želám ti šťastnú ruku.
0: Ďakujem. Toto je Rádio Vlna.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Grilza z dymy viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
4: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
5: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
6: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
7: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
8: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
7: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
8: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
9: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
10: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
11: Rádio Vlna. Hity overené.

0: Neopakovateľný vokál Marichy Gombitovej v pesničky Vyznanie 8 minút pred 15 hodinou z rádia Vlna a ideme na našu kvízovku Vyber si čo chceš, žrebovali sme a už aj telefonujeme nášmu hráčovi.
1: Haló, haló, tu je rádio Vlna, Martina a Milan, pozdravujeme Jozefa, Jožka.
2: Haló.
0: Jožko, máme tu pre teba také úplne že jasné pozvanie do našej kvízovky Vyber si čo chceš, tak neviem, či príjmaš.
2: Príjmam.
1: No, tak motiváciou bol balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktura. A to bude niečo, čo teba poteší, alebo tvoju polovičku?
2: Manželku.
0: No, o to väčší záväzok vyhrať také niečo, dobre?
2: Áno.
0: Tak tipujeme ťa na nejakú tému rovno? Nejaký ten športík by sme dali, alebo skúsiš niečo iné?
2: Áno, šport.
0: Šport pre teba. Vedel by si povedať, kde sa konali prvé majstrovstvá sveta vo futbale? Úplne prvé v roku 1930, keď sa to celé iba rozbiehalo a bolo to, dám ti pomôcku, na juhoamerickom kontinente. A nebola to Brazília, nebola to Argentína, ani Kolumbia.
2: No veru, neviem, teraz...
0: Budeš možno prekvapený, že keď ti poviem, že to bol Uruguay však.
2: Uruguay, no.
1: No, Jožko.
0: Nevadí.
1: Nevadí, ale tak je tu ešte druhá šanca.
0: A tá je pomerne jednoduchá. Ktorý hráč ako jediný skóroval na 5 rôznych majstrovstvách sveta? A doteraz je ten hráč aktívny a teší sa aj na svoje 6. majstrovstvá.
2: Cristiano Ronaldo?
0: Je to tak? Od Talianska 2006 na každom šampionáte dal minimálne jeden gól.
1: Tak, množstvo sledovateľov má aj na Instagrame, vieme o tom. Jožko, tiež si jeden z nich, alebo toto ťa minulo?
2: No, ja ho nesledujem.
1: Iba keď hrá futbal, hej?
0: Ale dôležité je, že o ňom vieš, pretože tým pádom ti môžeme gratulovať našej cene.
1: Balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktura. Dobrá správa je, že môžeš manželke povedať, že vyhral som ti to, je to tvoje. Blahoželáme, Jožko.
2: Ďakujem.
0: Pozdravujeme, ahoj.
2: Ahojte.
1: Ahoj.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: V 80-tych rokoch oživila tento dávny hit z rokov 60-tych a ono sa to vlastne deje dodnes, že sa tie pesničky nejakým spôsobom vždy vytiahnu, oživia a spopularizujú v novej generácii.
1: A neuveriteľnú veselosť má v sebe táto speváčka a je ten úsmev, ktorý jednoducho k nej patrí aj v tých 80-tkách a v podstate dodnes. Kylie Minogue ste počúvali z Rádia Vlna. A ďalšie hity overené časom takisto sľubujeme.
0: Áno, ale predtým je tu priestor na veľké správy Rádia Vlna, takže poďme na to.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Auditóri každoročne podľa Roberta Fica nezistili žiadne nedostatky v hospodárení strany Smer. Audit v Česku po vlnejšom úmrtí novorodencov v nemocnici potvrdil pochybenia. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a oteplí sa do 24 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Syn predsedu vlády Michal Fico má dostávať peniaze ako konateľ agentúry Smer. O tomto zistení informoval portál Aktuality.sk. Do spoločnosti má strana Smer SD presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb. Syn Roberta Fica si mal vlani vďaka svojmu otcovi prilepšiť o 60 000 eur. V priebehu 2 rokov môže ísť o viac ako 100 000 eur. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico však odmieta tvrdenia o financovaní agentúry Smer. Auditori podľa neho každoročne nezistili žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany. Agentúru Smer podľa Fica založila strana Smer SD podľa zákona o politických stranách. A strana je podľa neho s jej 100% vlastníkom. Konateľom agentúry je premiérov syn Michal Fico. Robert Fico tiež vysvetlil, že auditora si každá strana žrebuje, nepozná ho. A on následne skontroluje financovanie, vzťahy medzi spoločnosťami či vzťahy medzi stranou a spoločnosťou.
4: Hospodárenie je v súlade so zákonom o politických stranách. To znamená, že pokiaľ by bol akýkoľvek problém s financovaním, ako hovorí Progresívne Slovensko, že vraj nejaká práčka špinavých peňazí, no tak vám teda garantujem, že by to bolo vonko. Naviac, veď my túto agentúru máme dlhé roky. Keby v roku 2020 až 2023 bola pravda to, čo povedali predstavitelia Progresívneho Slovenska, no tak sme predmetom vyšetrovania a stíhania.
3: Agentúra má podľa Fica svoje príjmy a nedostala od štátu žiadne dotácie. Má príjmy z prenajmu nehnuteľnosti či z činnosti, ktoré robí pre stranu. Na plat Michala Fica reagoval aj minister obrany Robert Kaliňák.
5: Ja som pred ním vykonával funkciu šéfa agentúry Smer a viem presne, že sa aj pod môjim vedením podarilo urobiť jednu z najlacnejších volebných kampaní. Že sme dokázali prostriedky využívať efektívne. A veľmi sa mýlite, ak tvrdíte, že riaditeľ čerpá peniaze zo štátneho rozpočtu. Nie. Pretože prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami, čiže prichádza k transformácii.
3: Opozičné hnutie Slovensko označilo zistenia za učebnicový príklad rodinkárstva a tiež zneužívania stranických štruktúr na zabezpečovanie vlastnej rodiny. Nemožno podľa neho predstierať, že ide o súkromnú firmu bez väzby na verejné zdroje. Poslankyňa Veronika Remišová spochybnila vyjadrenia premiéra o kontrolách hospodárenia agentúry Smer. Vyzýva stranu, aby zverejnila kompletné účto tejto spoločnosti.
6: Národná rada dnes o odvolávaní ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nerokovala. Na mimoriadnej schôdzi sa prezentovalo len 55 poslancov a tak sa neotvorila. Zajtra má parlament ďalší pokus. Odvolávanie Takáča iniciovala SAS s podporou celej opozície. Richard Takáč podľa nej ohrozuje stovky miliónov eur z eurofondov, podrýva nezávislosť inštitúcií a chráni aktérov dotačných podvodov. Premiér Robert Fico návrh na odvolanie odmietol a označil ho za politické divadlo.
7: To je jednoducho zlý žart. Je to jeden z mála ministrov v celej histórii, ktorý vedie perfektný dialog. Je to jeden z mála ministrov, ktorý tlačí veľa peňazí do slovenského poľnohospodárstva a má plnú kontrolu. Preto to považujem za jednoducho čosi nemožné, aby jeden z najlepších ministrov s takouto podporou bol vystavovaný nejakému nechutnému divadlu v Národnej rade.
6: Richard Takáč zatiaľ dnešnú mimoriadnu schôdzu nekomentoval.
3: Opozičné strany vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal vymenovanie 2 poslancov, Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, za veľvyslancov Slovenska v Taliansku a na Cypre. Tvrdia, že nejde o vhodných kandidátov a upozorňujú na ich minulé politické pôsobenie. Pokračuje podpredseda PS Ivan Korčok.
8: Prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska politika, ktorý musel odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií. Posiela do Talianska osobu, ktorá je dôležitou postavou v vyšetrovaní alebo v trestnom stíhaní vo veci, ktorá sa týka známej kauzy Slajada.
3: V tejto kauze išlo o kúpu niekdejšieho outletu Vodirady pri Trnave. Slovensko sa podľa poslanca Juraja Krúpu nemôže stať krajinou, ktorá vysiela do zahraničia hocikoho. Pripomenul dôležitú úlohu pre veľvyslanca na Cypre.
9: My tam máme napríklad 238 vojakov. Máme na starosti sektor 4, čiže je tam prepojenie aj na Organizáciu spojených národov. Máme tam jednoducho zodpovednosti medzinárodného charakteru. Vedieme tzv. Bikomunitný dialog. To je niečo, čo sa deje dvakrát do mesiaca, kde jednoducho musí vedieť moderovať debaty medzi cyperskými Turkami a cyperskými Grékmi.
3: Radačovský zároveň podľa neho už ukázal svoju neschopnosť a výbušnosť. Kancelária prezidenta zatiaľ situáciu nekomentuje s tým, že proces výberu veľvyslancov ešte nie je ukončený. Definitívne rozhodnutie má padnúť v najbližšom období.
6: Opozičné KDH predložilo v parlamente návrh, ktorým chce obmedziť a zrušiť nelegálne poplatky v zdravotníctve. Tvrdí, že poplatky za objednanie alebo recepciu sú v súčasnosti nekontrolované. Informoval o tom Peter Stachura.
10: S týmto musíme urobiť poriadok a kresťansko-demokratické hnutie ako jediná strana prináša konkrétne riešenie, o ktorom sa chceme rozprávať a ako si my predstavujeme upratať situáciu s neregulovanými poplatkami v zdravotníctve. Kresťansko-demokratické hnutie prináša návrh, ktorý ruší nezmyselné poplatky u lekára.
6: Novela KDH má v zákone okrem iného presne stanoviť, že manažment pacienta je v riadnych ordinačných hodinách zadarmo. Zároveň má zaviesť inštitút zdravotnej poisťovne ako ochrancu. Kresťanskí demokrati chcú tiež zaviesť systém, ktorý umožní pacientom legálne si priplatiť za vyšetrenie mimo bežných hodín. Cieľom zmien má byť podľa hnutia väčšia transparentnosť a ochrana pacientov.
3: Na Slovensku sa narodili siamské dvojčatá. Na svet prišli včera v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Riaditeľ ústavu Peter Bartoň informoval, že ide o dve dievčatá, ktoré sú zrastené panvami. Podľa predbežných informácií má každá z nich vlastné srdce aj obličky. Rovnako majú v poriadku pľúca aj centrálny nervový systém.
11: Zajtra bude prvá operácia, kde budeme diagnostikovať, aká je močovo-pohlavná sústava a pravdepodobne budú vyšité tým, že ani jedna nemá konečník, takže budú vyšité stómie. Toto sú prvé zákroky, ktoré sa budú realizovať na to, aby detičky mohli prežiť.
3: Až po operácii bude nasledovať ich rozdelenie. Deti sa majú podľa lekárov aktuálne dobre a aj matka je stabilizovaná.
6: Interný audit v nemocnici v Litomiežiciach v Česku potvrdil pochybenia pri starostlivosti o dvoch novorodencov, ktorí vlani zomreli po komplikáciách po pôrodoch. Podľa kontrol sa zdravotníci v niektorých prípadoch odchýlili od odporúčaných lekárskych postupov. Zároveň sa však ukázalo, že nemocnica mala k dispozícii potrebné prístroje a technika bola funkčná. Vyšetrovanie zatiaľ pokračuje a polícia spolu so znalcami zisťuje presnú príčinu úmrtí. Nemocnica prijala viacero opatrení. Napríklad sprísnenie dodržiavania postupov a povinné školenia personálu.
3: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán podľa neho príliš dlho odkladal rokovania o dohode a teraz za to bude musieť zaplatiť. Trump to uviedol po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne. Tvrdí, že iránska armáda je v chaose a krajina má podľa neho len slová a nie činy. Situácia na Blízkom východe sa ďalej vyostruje po vzájomných útokoch medzi Iránom a Spojenými štátmi. Napätie v regióne v posledných dňoch výrazne eskalovalo.
6: Slovenské futbalistky si vybojovali postup do play-off kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase skupiny zvíťazili v Lotyšsku 2-1. Slovenky obsadili v skupine divízie B tretie miesto za Portugalskom a Fínskom. Súpera pre októbrové play-off im určí žreb 18. júna.
3: Nová sezóna futbalovej Nike ligy sa začne v závere júlového víkendu. Úvodné kolo prinesie viacero zaujímavých zápasov. Úradujúci majster Slovan Bratislava nastúpi na pôde Nováčika v Banskej Bystrici. Dunajská Streda začne sezónu v Ružomberku, Trnava privíta Skalicu a Žilina sa stretne s Košicami. Podľa rozpisu budú všetky kluby hrať svoje domáce zápasy na vlastných štadiónoch. Jesenná časť súťaže potrvá do polovice decembra.
2: Počasie.
6: Zajtra bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa ukáže aj slnko. Na severe a východe treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní 13 až 18 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. počúvajte každý pracovný deň.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na D2 pri Lozorne smerom na Malacky. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách, počítajte aj so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte v kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač, a to asi 10 minút. Radar ste nám nahlásili na R1 pred Beladicami smerom na Nitru. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
12: 175 free spin každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: A my sme tu tiež dnes vo dvojici v popoludňajšom vysielaní Rádia Vlna a dokonca dve mená máme aj v kalendári, dve dievčatá.
1: Alebo dve ženy. Margareta a Greta, pozdravujeme všetky vás. Inak toto meno sa spája s nežnosťou a s jemnosťou.
0: Aj mi to tak znie, také margaretky.
1: Také jarné kvietky, nežné.
0: Čiže tieto ženy nejaké urážky alebo scény za to, že sa na ne zabudne, nehrozí u nich, či?
1: Nie, a asi ich nespôsobia, hej, keď sú také nežné, jemné, ale predsa len netreba s tým rátať veľmi a radšej ich pozdraviť. Pokojne aj cez náš éter, lebo keď sa nájde priestor, tak veľmi radi 0908 704 704.
2: Počúvate Rádio.

0: Do soboty ešte ďaleko, do upratovacieho dňa, ale vraj keď sa veci robia postupne, tak sa toho veľa nenazhromaždí ani na ten víkend
1: postupne,
0: a potom je to ľahšie.
1: Priebežne, ale zase v niektorých domácnostiach je to tak, že keď sa to robí priebežne, v podstate v sobotu skončíš a v nedeľu môžeš zase pokračovať.
0: Aniž nie je vidno za tebou však. Čo vás v rámci neporiadku najviac vytáča? To dnes zisťujeme aj medzi vami. Melinda píše, v rámci neporiadku asi najviac riad. Na linke, ktorý môže ísť rovno do umývačky, naberačka v hrnci a ešte keď mi to tak dajú aj do chladničky, tak to sa mi normálne, že vyrovnávajú z toho aj vlasy.
1: Mm-hmm. Vybrané slová vraj opúšťajú moje ústa jedna radosť a v konečnom dôsledku sú to špinavé sitka v kuchyni a v kúpeľni.
0: Tak... Ktoré tiež iritujú.
1: Áno, no Pali ho irituje zase zapichnutá kefa s gučou vlasov v pohári medzi zubnými kefkami.
0: Mm-hmm. Taká rodina fajnšmekrov toto.
1: to dievčatá a robia väčšinou, áno.
0: Elis píše, k téme len toľko, že Everestu na stoličke alebo poličke som už, k Everestu som už imunná, ale extra ťažko rozdýchavam špinavé prádlo okolo prádelníka, v ktorom ešte je miesto.
1: Mm-hmm. No a čo teda takto vytača irituje Stanku?
2: Mňa vedia najviac nahnevať mokré uteráky, pohodené všade inde, okrem kúpeľne, špinavé prádlo v izbách, špinavé podlahy, masné stoly a riady.
0: Mm-hmm. Ešte si nezvykla asi Stanka.
1: No, nie je ako Alenka, ktorá píše, že keď žijete s tromi chlapmi, tak rezignujete. Nič nevidím, nič nepočujem, nič mi nevadí. Ako tie tri opice.
0: Je to tak. No ale vy sa môžete naďalej ozývať na 0908 704 704. Čo z toho domáceho neporiadku jednoducho neviete prežuť?
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-ku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Počúvate

0: Jedno krásne slovenské hudobné význanie od Mekyho Žbírku, s tebou, láska, s tebou.
1: Toto Meky vedel písať, takéto nádherné pesničky. Veľmi radí ich aj hráme tu u nás na vlne. A teraz má priestor aj naša Karin, ale predtým ešte ako prípraví všetky dôležité informácie, tak jedno pozvanie na večer.
2: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Ústavný súd posúdi ústavnosť zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ide o krátenie alebo odňatie dávok hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce. Maďarsko oficiálne predložilo Európskej komisii svoj revidovaný plán obnovy. Ešte predtým predložilo aj zmeny a doplnenia legislatívy o právnom štáte. Futbalisti Emeška a Žilina začali prípravu na nový ročník Nike ligy v domácom prostredí. Ostrý štart ich čaká v úvode júla v prvom predkole Európskej ligy.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: V noci bude na Slovensku oblačno, na mnohých miestach bude pršať a teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra nás bude sprevádzať prevažne veľká oblačnosť, zrážky len ujedinele na severe a východe. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov a zafúka severný vietor.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na nehodu, ku ktorej došlo na D2 pri Lozorne smerom na Malacky. Tam skončilo osobné auto vo zvodidlách a tvoria sa tam aj kolóny. A pozor aj na radar, ktorý je na R1 pred Beladicami smerom na Nitru. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.

0: A presne o toto nám ide, aby ste mali takú veľkú pohodu s nami, aby to bolo tak trošku aj zvesela táto streda popoludne.
1: No a zároveň pestré aj čo do hudby, pretože okrem Eltona Johna je pripravená aj kapela Ten CC. I'm not in love. A to je jedna z tých piesní, ktorú by sme dnes mohli poslať aj malému Matúškovi. Dnes oslavuje 7 rokov, Matúško je zo Sniny a radi by

0: prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: 70% XXXLUC.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
4: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.

0: Freddie Mercury, I was born to love you z rádia Vlna 9 minút pred 16 hodinou, ale ideme sa vrátiť o 12 hodín späť.
1: Áno, a pretože naši ranní kolegovia sa rozprávali o tom, že niekedy to býva tak povediac vymenené, že čo robíte, aj keď to možno nie je úplne typické pre vaše pohlavie.
0: Či už je to práca, alebo možno záľuba. To bola téma dnešnej rannej debaty s Dominikou a Martinom.
1: Áno, ty napríklad veľmi rád robíš manikúru.
0: Áno.
1: Áno, ja opravujem auta.
0: To som sa dozvedel teraz o sebe. A ty tiež.
1: Áno, ja tiež. Tak toto bola dnešná téma Dominiky a Martina. Mimochodom, jedno ranné zistenie znie, že veľa poslucháčov rádia Vlna alebo poslucháčok sa živí tým, že jazdí kamiónom.
0: A toto sme si všimli inak dlhodobo, lebo tie kamionistky majú tiež veľmi radi rádio Vlna a často sa nám ozývajú.
1: Kedysi aj Monika bola teda kamionistkou, ale povedala si, že zmena je život.
2: Tak som sa na konci minulého roka rozhodla, že sa stanem ručne vodičkou. Nastúpila som do kurzu. Momentálne sa pripravujem na prvé skúšky, ktoré budú z dopravy a budem ich mať vo štvrtok a v piatok. No a potom ďalšie skúšky z techniky ma čakajú v auguste. Potom budem mať nejakú prax a po tej praxi ma budú čakať ešte ďalšie skúšky. Takže mám toho ešte dosť veľa pred sebou a dúfam, že to všetko zvládnem a teším sa na to, že budem jazdiť na vlaku.
0: No, mali sme aj my v minulosti jedného takého kolegu Peťa, ktorý robil takéto skúšky na rušňovodiča. Trvalo to niekoľko týždňov, bolo to tuším vo Vrútkach. A potom jazdil niekoľko mesiacov. No,
1: ale nebol žena.
0: Ale nebol žena.
1: No, tak držíme teda Monike palce, nech to všetko vyjde. Inak naša veselá ranná dvojka sa na vás teší aj zajtra. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: ako bodka za ďalšou hodinovkou toho nášho stredajšieho popoludnia na vlne a blížime sa k tomu všeobecnému fajrontovému času.
1: A zároveň budeme aj naozaj informovaní o všetkom dôležitom, o čom je dobré vedieť. Krátke, respektíve veľké správy Rádia Vlna na 16.
0: Nech radšej Karin rozpráva.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Richard Takáč komentoval dianie v parlamente. Dnes ho neodvolávali. Výskumníci z Cambridgeskej univerzity testujú vakcínu, ktorú navrhla umelá inteligencia. Zajtra teplota do 23 stupňov, zrážky len ojedinele. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Národná rada dnes o odvolávaní ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nerokovala. Nebola uznášania schopná. Odvolávanie Takáča iniciovala SAS s podporou celej opozície. Richard Takáč podľa nej ohrozuje stovky miliónov eur z eurofondov, podrýva nezávislosť inštitúcií a chráni aktérov dotačných podvodov. Premiér Robert Fico návrh na odvolanie odmietol a označil ho za politické divadlo. Samotný Richard Takáč vyjadril podobný názor.
4: V tom návrhu tie veci, ktoré sú tam, sú vymyslené. Nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, niečoho, nejakých domnienok, že si niečo myslia, že to možno, že takto bude, že to možno, že takto dopadne. A to je čistá fabulácia, proste hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú.
2: Poslanci podľa ministra mali možnosť diskutovať napríklad v prípade poslaneckého prieskumu na pôdohospodárskej platobnej agentúre alebo v lesoch Slovenskej republiky.
4: Len viete, tak keď hrách zhádžete o stenu. Vysvetlíte, poviete a presne aj pri poslaneckých prieskumoch, ktoré sa udiali, som povedal, spravíme poslanecký prieskum, všetko im ukážeme, všetko im vysvetlíme a potom prídu na tlačovú konferenciu a rozprávajú úplne nezmysly, ktoré vôbec nesúvisia s tou pravdou, ktorú sa dozvedeli na tom poslaneckom prieskume. Robí sa čistá politika, nič iné.
2: Zajtra bude v parlamente ďalší pokus o jeho odvolanie. Ústavný súd sa bude zaoberať zákonom o pomoci v hmotnej núdzi. Napadla ho skupina poslancov za Progresívne Slovensko a ústavný súd to prijal v plnom rozsahu. Konkrétne bude posudzovať ustanovenia, ktoré sa týkajú odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade, ak poberateľ odmietne ponuku primeranej práce. Poslanci poukázali na to, že to môže byť v rozpore s viacerými dohovormi. Výskumníci z Cambridgeskej univerzity vyvinuli nový typ vakcíny. Kľúčovú zložku pritom navrhla umelá inteligencia. V týchto dňoch sa vakcína prvýkrát testuje na ľuďoch. Odborníci vysvetlili, že umelá inteligencia našla spôsob, ako sa brániť mutujúcim vírusom. Doterajšie výsledky výskumu sú podľa vedcov priaznivé, budú však potrebné rozsiahle štúdie. Futbalisti Meška a Žilina začali prípravu na nový ročník Nike ligy v domácom prostredí. Tréner Pavol Staňo zhodnotil krátke obdobie dovoleniek.
5: Tak samozrejme, tá dovolenka padla v úvod, ten koniec sezóny bol dosť náročný. Ťahali sme to na viacerých frontoch, nakoniec dá sa povedať veľa z toho, čo sme chceli, sa splnilo.
2: Ostrý štart čaká Žilinu v úvode júla v prvom predkole Európskej ligy. Dovtedy chcú posilniť krídelné pozície. Staňo nevylúčil ani príchod hráčov zo zahraničia. V noci bude na Slovensku oblačno, na mnohých miestach bude pršať, teplota ale neklesne pod 8 stupňov. Zajtra nás bude sprevádzať prevažne veľká oblačnosť, zrážky sa objavia len ojedinele na severe a východe. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov a fúkať bude severný vietor.
6: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody, ktoré ste nám nahlásili na D2 pri Lozorne smerom na Malacky, kde skončilo osobné auto vo zvodidlách. Zdržíte sa 15 minút. Pol hodinu si počkáte pri ďalšej nehode na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy, kde sa zrazili dve autá. A pozor aj na radar, ktorý je v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
6: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Aj po 16. pekný deň, peknú stredu, po pracovnej dobe, ak teda už dorazila tá popracovná doba, ešte možno zbehnúť na krátky nákup a pustiť sa možno do popoludnejšej domácej smeny.
1: Ktorá niekedy býva aj dlhšie ako tá pracovná.
0: To áno, lebo keď sa do niečoho pustíš, tak už to chceš dokončiť. A navyše v lete je vždy čo robiť.
1: No ale napríklad polievať sa dnes nemusí, lebo v noci sa očakávajú zrážky, takže to bude taká prirodzená vlaha, ktorá príde.
0: To sme už pozerali, áno, že na viacerých miestach má dnes v noci pršať, ale však nájdeme si všelijakú robotu. Navyše vždy je čo upratovať. Dnes sa popoludne rozprávame aj o tých neporiadkoch, o tých konkrétnych v úvodzovkách bordeloch, ktoré nás dokážu naštartovať.
1: No tak sa pripojte, či už na Facebooku, alebo na čísle 0908 704 704.

0: Historické memento, Hirošíma v podaní Sandry, takto krátko pred štvrť na 5 z Rádia Vlna. Ďalšie hity sme pripravili, hity overené časom, jeden si dáme aj od týchto kataláncov.
1: Áno, zhruba z toho obdobia ako Sandra, Gypsy Kings a Volare.
0: Z tej našej domácej Darinka Rolincová.
1: Tvorby, myslíš? Tvorby, hej?
0: Tvorby, áno. A krásnu melódiu má táto pesnička.
1: Cesta do rozprávky sa volá. Zahráme si ju ešte do pol. Aj Labuža Be My Lover. Tak nech sa vám to všetko dobre počúva. Už možno, že aj s tou myšlienkou o dva dní pri tejto pesničke, čo bude?
0: Čo si začnete?
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.

0: Naladené máte rádio Vlna a najlepšia taká rozprávka s happy endom pre fanúšika slovenského futbalu by bolo, keby mali komu fandiť.
1: No, žiaľ teda. A nielen my, napríklad aj Taliani už tretíkrát za sebou sa nedostali na svetový šampionát, no príprave na blížiaci sa turnaj vo futbale sa netýka len hráčov, ktorí boli nominovaní a ktorí sa tam dostali, ale aj fanúšikov.
0: No a jeden taký sa nedávno zviditeľnil takmer po celom svete, pretože si zvolil taký naozaj svojský spôsob prípravy, no povedz.
1: No je to Angličan, volá sa Gus Halley a jemu sa podarilo na jednom stole zhromaždiť pivo alebo iný tradičný nápoj zo všetkých 48 krajín, ktoré sa predstavia na tohto ročnom futbalovom šampionáte.
0: No a tú fotografiu svojej unikátnej zbierky zdieľal na sociálnych sieťach a má tam naozaj fľaše plechovky z celého sveta. Rôzne naozaj.
1: Rôzne od argentínskeho Quilmesu cez českého kozla až po brazílsku Brahmu alebo francúzsky Kronenbourg.
0: No, nevieme, že koľko to trvalo dať to celé všetko takto dohromady. Na niektoré piva vraj mal šťastie, hlavne mu pomohlo vraj množstvo skvelých ľudí,
1: ktorí mu to posielali domov. Nede pritom teda o jeho prvý projekt. Už pred majstrovstvami sveta pred 4 rokmi v Katare si vytvoril takú obdobnú zbierku nápojov zo všetkých účastníckych krajín, ale vtedy to bolo len 32.
0: Teraz 48.
1: Teraz je 48 tímov, čiže musel to výrazne posilniť.
0: Čiže bude viacej piť. Sa mi zdá.
1: No ak sa pýtate, čo s tým, tak jeho plán je daný. Naozaj, každý nápoj otvorí vo chvíli, keď príslušná reprezentácia na turnaji definitívne skončí.
0: Čiže pripije na ich koniec.
1: Na ich odchod domov.
0: Tak.
1: Aby sa im darilo. Aby sa im dobre letelo.
0: A Angličania, ty čo by sa asi najviac prijali? Keďže on je
1: Angličan, tak asi, aby si otvoril to anglické pivo čo najneskôr.
0: Úplne naposledy.

0: Bela Bush, sľúbený takto o pol piatej u nás na vlne a každú pol hodinku nevynechávame ani to, čo sa deje okolo nás.
1: Aktuálne správy, ideme sa pozrieť aj na cesty, aj na počasie, aj na všetko dôležité z domova a zo sveta. Rá.

0: podpredseda parlamentu Tibor Gašpar si myslí, že koalícia pri novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva dospeje k dohode. Zoologická záhrada v Bratislave sa teší z nového prírastku. Narodilo sa tam mláďa mimoriadne vzácneho hrošíka liberijského. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do turnaja Bratislava Open. Pred bránami štvrťfinále skončil aj Lukáš Pokorný. Noci bude na mnohých miestach pršať, ojedinele sa objavia aj búrky a teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra bude pršať najmä na severe a východe, ale už iba ojedinele. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov a fúkať bude severák.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na nehody, ktoré odstraňujú na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Tam sa zrazili dve autá. Počkáte si pol hodinu, 15 minút sa zdržíte pri ďalšej nehode na D2 pri Lozorne smerom na Malacky, kde skončilo osobné auto vo zvodidlách. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a namerať vás môžu v hlavnom meste aj na Panónskej ceste smerom von z mesta. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.

0: 10. v mesiaci väčšinou niečo cinkne. Niečo, čo by mohlo cinknúť.
1: Najkrajšia SMS-ka, za to kedy si volalo.
0: Tak, ale 10. júna sa vieme pozrieť aj do hudobnej histórie na mená, ktoré sa tam dnes objavujú a medzi inými spomíname určite aj na českého speváka, skladateľa a gitaristu Karla Zicha, ktorý by mal dnes narodeniny.
2: Je to paráda, lenúť si na zára a čísť si.
1: A túto parádnu pesničku má teda na svojom konte minimálne hlasovo, ale Karel Zich tragicky zahynul, možno si to pamätáme, bolo to zhruba pred 22 rokmi.
0: 22 rokov už je tomu pomaličky, no. V roku 1348 sa začala výstavba známeho českého hradu Karlštejn v tento deň.
1: To je teda poriadne dávno, takže tie historické analýzy pamätajú aj tento dátum.
0: V roku 1978 John Travolta a Olivia Newton-John to s pesničkou You're the One That I Want z pomády dotiahli až na vrchol americkej hitparády.
1: A spomeňme aj iné meno, a síce Jason Donovan, keď v tento deň v 89. získal prvé miesto v britskej hitparáde s touto pesničkou.
0: Povráva sa, že on sa tak nejak hrabal v starých šuplíkoch svojho otca, ktorý bol veľkým fanúšikom hudby a našiel tam kedysi dávno takúto pesničku ešte zo 60. rokov a povedal si, že to by bolo možno fajn, keby som to prespieval.
1: No, tak to je fajn nachádzať takéto veci doma v šuplíkoch.
0: Od Briana Highlanda. No tak takto nejako vyzerá pohľad späť na 10. júnový deň.
1: No a čo bude, tak na to si veľmi radi počkáme. Hity overené časom určite do 17. Počkajte si.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
5: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
6: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
7: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1.
8: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Hity overené časom.

0: Robo Grigorov, modlitba lásky nás priblížila k 17. hodine a v zásade aj mohla, pretože náš kolega Rastio Hort už je tu s nami vo, my to máme, že v Čelín, ale je to taká redakcia.
1: Áno, už sa teda chystá a si bude všetko čítať, čo mu budete písať na náš WhatsApp alebo SMS-kou na 0908 704 704 a veľmi rád odovzdávať tie vaše vzájomné pozdravy.
0: Áno, pretože už o chvíľočku začne Jukebox, ten večerný na čísle 0908 704 704.

0: Z rádia Vlna počúvate hity overené časom. Príjemný začiatok podvečera. Ďalšie hity nachystané z večerného jukeboxu. Už o chvíľu sa povenujeme vašim odkazom a pozdravom. Teraz sú ale na rade aktuálne informácie v správach rádia Vlna s Karinou Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Robert Fico povedal, že na Slovensku nie je všetko dokonalé, ale nežije sa tu zle. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cihanovská je na návšteve Prahy. Zajtra teplota do 23 stupňov, zrážok bude pomenej. Pekný podvečer želá z rádia Vlna Karin Talajková. V slovenskej ekonomike nie je všetko dokonalé, zároveň sa však na Slovensku nežije zle. Uviedol to premiér Robert Fico po rokovaní vlády.
3: A nie je všetko dokonalé, ale nemôžem prijímať tieto stále také tie správy, že podnikatelia sú nespokojní. Však snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia, a teraz nejde len o podnikateľov. Podnikatelia sú strašne dôležití. Ale ja som predstaviteľ sociálno-demokratickej vlády. Ja som ľavicový premiér. A myslím si, že predovšetkým musíme hľadiť na tých ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou.
1: Vláda sa podľa neho zaoberá aj prípadným zrušením transakčnej dane.
3: No len potom sa pýtam, že keby náhodou nám to vyšlo a že by sme zrušili transakčnú daň, postavia sa všetci takto za mnou podnikatelia a povedia tak a teraz sa bude na Slovensku dariť, budeme najlepší na svete.
1: Robert Fico tak reagoval na správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska. Jeho kabinet ju vzal na vedomie. Líder opozičnej SAS Branislav Gröling tvrdí, že správa obsahuje aj tieto fakty.
4: Dnes vláda bude schvaľovať takýto materiál, ktorý sa volá, že správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, kde pani ministerka priznáva niekoľko faktov, že Slováci majú extrémne vysoké dane, extrémne vysoké odvody z práce, že Slováci dostávajú najmenšiu čistú mzdu z V4.
1: Slovensko podľa neho zaostáva, životná úroveň klesá a vláda nedokáže prijať opatrenia, ktoré by ekonomiku naštartovali. Známe sú tohtoročné priemerné výsledky monitoru, a teda celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl. V matematike žiaci dosiahli priemernú úspešnosť takmer 56%, zo slovenského jazyka a literatúry to bolo priemerne o niečo viac ako 58%. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 tisíc žiakov. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cihanovská je na návšteve Prahy. Stretla sa s prezidentom Petrom Pavlom, českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Česko má záujem usporiadať hokejové majstrovstvá sveta v roku 2031. Zatiaľ je jediným kandidátom, poslalo už aj oficiálnu žiadosť. Medzinárodná hokejová federácia termín vypíše oficiálne zrejme až na jeseň. Ak by bola kandidatúra úspešná, Česko by v ére samostatnosti hostilo šampionát už štvrtýkrát. V noci bude na mnohých miestach pršať, ojedinele sa objavia aj búrky a teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra bude pršať najmä na severe a východe, ale už iba ojedinele. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov a zafúka do toho severný vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehody, ktoré riešia na D2 pri Lozorne smerom na Malacke, kde skončilo osobné auto vo zvodidlách. Zdržíte sa tam 15 minút. Pol hodinu si počkáte na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy, kde sa zrazili dve autá. A pozor aj na radar v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Na vlne s Rasťom.
0: Peknú stredu 10. júna z Rádia Vlna, krátko po 17. Želáme už príjemný podvečer. Začína sa vaša obľúbená trojhodinovka, ktorú teda venujeme opäť odkazom a pozdravom. Máme hity overené časom z večerného jukeboxu pripravený potešiť vás a vašich blízkych. Stačí sa už len ozvať sem k nám do štúdia. Buď formou SMS-ky, alebo aj správou cez WhatsApp Rádia Vlna. 0908 704 704. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Margaretka, Gretka, dnes v kalendári všetko najlepšie oslavenkyniam. Pozdravíme aj tých narodeninových, ak mi dáte o nich vedieť. Zahráme vašim kolegom, polovičkám, partnerom, partnerkám z večerného juboxu. Krátko pred 18. skladba číslo 1 John Bon Jovi, Blaze of Glory, a jubox ponúka aj Kylie Minogue. Got to be certain, tak sa ozvite, kam nasmerujeme hity overené časom, čo pekné odkážeme vašim kamarátom, príbuzným, kolegom, rodinným príslušníkom. Nahrajte hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo pošlite SMS-ku sem k nám do štúdia na toto telefónne číslo. Pekný večer.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Albano, Romina Power, sempre z rádia, ona počúvate hity overené časom a máme ešte jeden perfektný nástroj, ktorý nás vracia do minulosti, je to náš podcast Časový tunel, v ktorom sa aktuálne Rado spoločne s Mikim rozprávajú o Tuzexe, alebo teda o tuzemskom exporte. Štátny podnik založený v roku 1957, sieť predajní, kde sa predávalo naozaj všeličo, tovar zo zahraničia, ku ktorému ste sa nikde inde nedostali, väčšinou ponúkal teda západné značky, oblečenie, kozmetiku, elektroniku, džínsy, tenisky, parfémy a tak ďalej. Ak ste ale nemali bony, veľmi ste nepochodili, potom možno bolo fajn natrafiť na vexlákov. Pozývame vás na cestu do minulosti, kde sa Rado s Mikim rozprávajú aj o tom, prečo vlastne v Československu takýto obchod vznikol.
1: U nás, v našom štáte, sa neuskutočnila devalvácia československej koruny po vojne, boli rôzne problémy ekonomické v tej riadenej ekonomike. Koruna sa stala pre zahraničie drahá a vznikol tak v Československu nedostatok tej cudzej meny. Zo začiatku v roku 1948, tak to hovorí história, sa vytvorili najprv v obchodných domoch tzv. Oddelenia X, ponúkajúce cudzincom luxusný tovar za cudziu menu. O rok neskôr boli tieto oddelenia premenené na tzv. Darex, čo znamenalo darčekový export, ktorý bol neskôr odčlenený ako samostatná spoločnosť. No a hlavne štát chcel motivovať ľudí, aby si od zahraničných príbuzných nežiadali tovar, aby to sem neposielali v tom tovarovom objeme, ale rovno cudziu menu, ktorú by potom v Československu míňali, čím by sa vyriešil problém s nedostatkom cudzej meny. A ono to spočiatku naozaj tak začalo fungovať, ale potom ľudia začali trošku s tým špekulovať. No a tak štát povedal, že sa zavedú poukážky, ktoré získa občan od toho štátu výmenou za cudziu menu a za ne potom v tých predajniach Darex a neskôr v Tuzexe aj mohol nakupovať a vznikli bony. No ako som už spomínal, neskôr v roku 1953 Darex zanikol a v roku 1957 1. júla vznikol oficiálne tento Tuzex v Prahe a u nás 19. augusta v roku 1957 v Bratislave a Tuzex v skratke to bol vlastne v podstate tuzemský export.
0: O Tuzexe sa porozprávajú bližšie Rado spoločne s Mikim v novej časti podcastu Časový tunel, nájdete ho aj na našom webe radiovlna.sk.

0: Starway to Heaven, Led Zeppelin z rany a volám, počúvate hity overné časom, pozdravujeme aj na večerné cesty. Aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Karin Telajkovou už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Bolo 17.30, sú tu krátke správy. Hasiči zasahovali pri požiari v budove generálnej prokuratúry na Štúrovej ulici v Bratislave. Požiar sa mal podľa televízie JOJ rozšíriť z varnej kanvice. Maďarsko a Nemecko zintenzívnia spoluprácu. Na jeseň budú ministri krajín diskutovať o digitalizácii, vzdelávaní či doprave. Futbalový klub Baník Ostrava angažoval do funkcie hlavného trénera Romana Skuhravého. S ostravským klubom podpísal viacročnú zmluvu.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
6: Na strednom a východnom Slovensku hrozia búrky a intenzívny dážď. Slovenskí meteorológovia vydali výstrahy. Pršať môže v noci na mnohých miestach, teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra nás čaká veľká oblačnosť, zrážky len ojedinelé. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu, ktorú odstraňujú na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si 15 minút. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta. Ak ste si ešte niečo všimli, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Stredu krátko pred 6:45 už smerujeme k tej príjemnejšej polovici pracovného týždňa. Je streda večer, v meniny oslavuje Margareta a Gréta. Zablahoželáme dnešným oslavencom. Už o chvíľu v rámci večerného juboxu odovzdáme aj ďalšie vaše odkazy, ktoré môžete smerovať sem tam do štúdia na 0908 704 704. Pohodové počúvanie a pekný večer.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 49.

0: Sa návratu, bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
4: Jipi, jipi!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
5: Potrebujete sa zastaviť? My vám k tomu dáme tú najlepšiu hudbu. Melódie plné lásky. To sú naše balady. Počúvajte na radiovlna.sk alebo v mobilnej aplikácii.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox. Pekný večer z rádia Vlna, krátko pred 18. priestor, ktorý využijeme na to, aby sme potešili vašich blízkych, odozdali si medzi sebou pár pekných slov, zablahoželali oslavencom alebo vyjadrili vďaku za to, čo sa nám páčilo. Pred 18. zahráme špeciálnej základnej škole v Krupine. Dnes si pre nás detičky pripravili krásne vystúpenie v rámci Dňa rodiny. Skvelý program, pohostenie, atmosféra vynikajúca. To všetko bolo fantastické vďaka pani učiteľkám, asistentkám, pani vychovávateľkám a všetkým teda, ktorí sa podielali na tomto vystúpení. Veľké ďakujem od Adamka Klimka a maminky Martinky, ktorí napísali do Rádia Vlna. Hity overné časom nasmerujeme aj za naše hranice. Peťo z Koprivnice pracuje v Rakúsku a Vlnu počúva aj tam. Peťko a Milanko, snáď vás dnes už nečaká veľa roboty, takto pred 18. Pozdravujem z Rádia Vlna a pozdrav teda nasmerujeme aj pre celú Koprivnicu, ktorá je s nami na jednej spoločnej vlne, odkedy sme tam boli u Peťa na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. V rámci večerného jukeboxu zablahoželáme aj k vašim ďalším životným úspechom, medzi ktoré určite patrí úspešné absolvovanie vysokoškolskej skúšky prvého stupňa. Od Anky sme sa totiž dozvedeli, že náš posluchač Dominik je od dnes čerstvý bakalár.
1: Milý Dominik, dnešný deň bol pre teba ťažký, ale zároveň výnimočný. Mesiace plné stresu, prebdených noci ako by skript sa zmestili do jedného dňa. Dnes si absolvoval štátnu záverečnú skúšku a obhajobu bakalárskej práce, teda prvý stupeň vysokoškolského štúdia s vyznamenaním. Vieme, že ťa čaká ešte ďalší maratón štúdia. Nech sa ti v ňom darí tak, ako doteraz. Patrí ti obrovská gratulácia od celej našej rodiny.

0: Večernému Juboxu sa vrátime opäť po 18. o pár minút. Predtým ale aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karin Talajkovou. Pekný večer.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na dnešnom rokovaní vlády sa nehovorilo o portáli Slovensko.sk. Maďarsko a Nemecko zintenzívnia bilaterálnu spoluprácu. Zajtra teplota do 23 stupňov, bude veterno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na dnešnom rokovaní vlády sa nehovorilo o portáli Slovensko.sk. Posudok o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy vypracoval Národný bezpečnostný úrad. Súhlasila s ním aj Slovenská informačná služba a vojenské spravodajstvo. Pokračuje minister investícií Samuel Migaľ.
3: Rokovať nebudeme z jednoduchého dôvodu. Ja som ten posudok uvidel poprvýkrát včera popoludní, keď mi bol doručený ako ministrovi, ktorý je zodpovedný za informáciu, a po veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý.
1: Národný bezpečnostný úrad odmieta, že by bol jeho posudok nepresný alebo neodborný. Stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu. Podľa Jána Hargaša za Progresívne Slovensko išlo o očakávaný scenár.
4: Tento posudok už viac ako mesiac ležal na úrade vlády a čakal, kedy ho konečne vláda prerokuje. A podľa mojich informácií by tento posudok veľmi nepotešil ministra Migaľa, pretože nepotvrdzuje tie jeho slova, ktorými tu straší verejnosť o nejakom hroziacom kolapse, a nepotvrdzuje tie slova, ktorými si obhajuje Migaľ ten svoj kšeft za 90 miliónov eur.
1: Hargaš si myslí, že ide o dôkaz toho, že Samuel Migaľ môže vydierať vládu. Na priechodoch pre chodcov budú platiť nové pravidlá. Novela zákona o cestnej premávke obmedzí používanie mobilov pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia od septembra nebudú môcť byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Chodci zároveň nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut, ktoré sa k priechodu blížia. Novelu ešte musí podpísať prezident Peter Pellegrini. Maďarsko a Nemecko zintenzívnia bilaterálnu spoluprácu. Na jeseň plánujú ministerské stretnutie v oblastiach ako digitalizácia, vzdelávanie, doprava či energetika. Nemecko-maďarské fórum bude zároveň symbolom novej kapitoly vzájomných vzťahov. Nemecko zdôraznilo, že to umožnilo nové politické vedenie Maďarska pod stranou TISA. Finále tenisového turnaja Bratislava Open bude bez Slovákov aj bez favorita. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále, keď prehral v druhom kole s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6, 6-7. Pred bránami štvrťfinále skončil aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, ktorý taktiež nestačil na českého súpera, keď Zdeňkovi Kolážovi podľahol 4-6, 4-6. So súťažou sa v druhom kole rozlúčil aj najväčší favorit, Austrálčan Tanasi Kokinakis. Na strednom a východnom Slovensku hrozia búrky a intenzívny dážď. Slovenskí meteorológovia vydali pre najbližšie hodiny aj výstrahy. Pršať môže v noci na mnohých miestach. Teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra nás čaká veľká oblačnosť, zrážky už len ojedinele, najmä na severe a východe. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na predpisy. Videli ste radar na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak ste si ešte niečo všimli, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 18. Vítajte vo večernom vysielaní Rádia Vlna, ktoré patrí vám. Vašim odkazom a pozdravom z večerného Juboxu ich budeme odovzdávať aj v tejto hodine 0908 704 704. Sem môžete nasmerovať vaše želania, odkazy z lásky, prípadne možno hlasové odkazy, ktoré sa dajú krátko nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna. Falko, Gini, po 18. želáme pohodové počúvanie a pekný večer na spoločnej vlne.

0: Stredu večer počúvate hity overené časom. Aj z večerného jukeboxu si ich zahráme krátko pred 19. Skupina Tým s tebou bez teba. A skladba číslo 2 Flames of Love Fancy. Nás stačí len naviesť a informovať o tom, kam by sme mohli teda hity overené časom zahrať, koho by sme mohli pozdraviť, potešiť, čo pekné by sme mohli spoločne odkázať. Pokojne to povedzte aj vy cez hlasový odkaz, ktorý nahráte cez WhatsApp rádia. A pošlete sem k nám do štúdia na toto SMS-kové číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: A vlastne ešte niečo.
2: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
9: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

Naladte sa na internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Want to Live Forever, skupina Queen z rádia Vlna. Pekný večer. Pred pol siedmou, čo robíte, aj keď to možno nie je úplne typické pre vaše pohlavie? Či už je to práca alebo záľuba, to bola totiž téma dnešnej ranej debaty s Dominikou a Martinom a všetko to začalo príbehom od Anetky.
1: Mňa ako malú očaril hokej, strašne som chcela hrať, ale keďže som narodená v 70 rokoch, nebolo to na Slovensku možné. Ja som sa neskôr presťahovala do Rakúska a keď moje deti začali hrať hokej, tak som sa do toho pustila aj ja. Spravila som si aj trénerské kurzy a začala som hrať len tak hobby, ale vymanskejta hokej som sa dostala do Damen Bundesliga, mám odohraných asi 16 zápasov, kde mám zaznamenaných jeden gól proti Salzburgu a dve asistencie a som na mňa veľmi hrdá.
2: Wow.
3: Aj my sme, ja toto obdivujem, keď niekto si ide za tým, čo chce.
2: Chápeš, ale že nikdy nie je neskoro splniť si sen.
3: Nikdy nie je neskoro, navyše aj doba sa posunula, veľa vecí, ktoré kedysi robili len muži, dnes robia aj ženy, veľa vecí, ktoré robili len ženy, bez problémov robia chlapi a je to úplne v poriadku.
0: Určite áno, mimochodom jedno rané zistenie, veľa. Naozaj veľa poslucháčok Rádia Vlna sa živí tým, že jazdí kamiónom, takže pozdravujeme aj všetky kamionistky. Naša veselá rana dvojka sa na vás teší aj zajtra od 5. do 9.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: Krásny večer bez ohľadu na počasie. Ace of Base, Beautiful Life, počúvate aj tanečné hity overené časom po posiedmej. Pôjdeme na cesty. Aktuálny dopravný servis s Karin Talajkovou nachystaný.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Ak ste si ešte niečo všimli, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

írska speváčka Enya a jej Caribbean Blue. Počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. V nasledujúcich minútach aj Helena Vondráčková a Vzúru k výškam.

0: sa dostaneme k vašim odkazom a pozdravom z večerného juboxu, tak tu máme aj Berlin. Take my bread away. Vychutnajte si hity hovorené časom, prípadne nás informujte o tom, kam by ste ich chceli nasmerovať a koho by ste chceli potešiť. Stačí poslať SMS-ku sem k nám do štúdia na 0908 704 704.
1: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank. Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No preca do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak

0: Od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland. A je to tu. 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Minus 1.
1: Minus 2. Minus 400.
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate.

0: Večerný jukebox.
1: Pekný večer z Rádia Vlna, takto v stredu krátko pred 19. hráme hity overené časom aj z večerného jukeboxu. Všetko najlepšie oslavencom, ktorí už oslávili, ale ešte sme im nezahrali. Posluchačka Milena oslávila na konci mája 56 rokov. Dodatočne všetko len to najkrajšie, čo si môžeš, milá Milenka, želať. Janko, respektíve Jarko, Ľubo a Peťo, kladiem si otázku, ako sa vám kladie dlažba v Chorvátsku okolo bazéna. Tuším, že veľmi fajn, lebo tak prostredie je veľmi príjemné. Okolo bazéna to bude určite krásne, keď to dokončíte. A keď máte svoje rádio Vlna pri sebe, tak pohodový večer, čo viac si prijať. Pozdravujeme vás do Chorvátska, aj tam nasmerujeme hity overené časom. Predtým sa ale Lukáš ozval do štúdia zo Šurian, kde grilluje s priateľkou a neodradilo ich ani horšie počasie.
2: Chcel by som zahrať svojej úžasnej priateľke pesničku na záhradu, kde momentálne grillujeme, aj keď nám to trošku prší, tak aby som trošku potešil aj v takomto škaredom počasí.
1: Tak želáme pekný večer aj napriek vrtochom počasia. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom, kdekoľvek, s tebou, bez teba, skupina Tým, krátko pred 19. Pohodové počúvanie.

0: stredu večer počúvate hity overné časom, k tomu vás informujeme o všetkom podstatnom. Sú tu ďalšie aktuálne správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerka hospodárstva nevyrovnala vlastnícke pomery VS včas. Irán a Spojené štáty na seba opäť vzájomne utočili. Zajtra teplota do 23 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevyrovnala vlastnícke pomery v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska včas. Jej úlohou bolo zabezpečiť plnú štátnu kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja. Vláda jej preto stanovila nový termín, a to do 10. júla tohto roka. Premiér Robert Fico vysvetlil.
3: Yes, je spoločnosť, kde máme dvoch vlastníkov. Je to Slovensko cez spoločnosť Javis a je tam Česká republika cez ČEZ. S tým, že to je plus minus na polovičku. A keďže chceme tento zdroj stavať výlučne do rúk Slovenskej republiky, do štátneho vlastníctva, chceme sa vysporiadať s českou stranou, ktorá vložila do tejto spoločnosti v minulosti okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
1: Podľa opozičného progresívneho Slovenska sa na teraz ukončil niekoľkotýždňový spor medzi koaličnými stranami Smer a Hlas o to, kto bude mať pod kontrolou dostavbu nového jadrového zdroja. Poslanec Ivan Štefunko upozornil, že odhadovaná cena za túto transakciu 190 až 230 miliónov eur vyvoláva pochybnosti.
4: A práve preto chceme zvolať mimoriadny hospodársky výbor, kde si zavoláme ministerku Sakovu, aby nás o tom informovala, aby povedala, aký valuačný proces nastal a na základe ktorej valuácie my ideme odkupovať od ČEZu 50% podiel vo firme YES.
1: Denisa Saková to zatiaľ nekomentovala. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dnes nečelil odvolávaniu. Mimoriadna schôdza sa neotvorila. Rozprával preto o svojich ďalších plánoch na ministerstve.
5: Pokračovať na tých rozbehnutých veciach v rámci zefektívnenia a zníženia byrokracie aj na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Na PPAčke sme spravili kus roboty tým, že to je ten odpočet tej práce. Preto tam nikto nevidí dôvody normálny, hlavne zo sektora na odvolávanie ministra. Tie procesy sa tam neskutočne zrýchlili a v zásade sme zachránili finančné prostriedky, ktoré patria pre sektor.
1: Za dva roky podľa ministra vyčerpali na projekty v rezorte 900 miliónov eur. Irán a Spojené štáty na seba opäť vzájomne utočili, a to v súvislosti s pádom amerického vrtuľníka. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v reakcii varoval pred rizikom návratu k rozsiahlemu vojnovému konfliktu na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump medzičasom v Bielom dome vyhlásil, že Spojené štáty americké podniknú nové, veľmi tvrdé útoky proti Iránu. Argentínsky futbalový útočník Julian Alvarez z Atletika Madrid nie je na predaj. Odkázal to prezident klubu potom, ako meský rival Real neúspešne ponúkol za úradujúceho majstra sveta 150 miliónov eur. Klub ale chce, aby bol Alvarez jeho súčasťou ešte mnoho ďalších sezón. Na strednom a východnom Slovensku sú naďalej platné výstrahy pred búrkami a intenzívnym dažďom. Pršať môže aj v noci, a to na mnohých miestach. Teplota klesne najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra nás čaká veľká oblačnosť, zrážky už iba ojedinele. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov.
6: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor na radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovsku. A to je z ciest všetko. Želáme šťastnú cestu.
6: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Je streda večer, dnes po 20. sa môžete tešiť opäť na pokračovanie relácie hity rokov 80. s Flebom, hity overené časom dovtedy, ale ešte môžeme nasmerovať tam, kam vy budete chcieť, k odkazom pozdravom. Stíhame zablahoželať ešte aj Gretka, Margaretkam, ak máte nejaké vo svojom okolí, prípadne nás môžete informovať o tom, kde vám voľna robí spoločnosť, a radi vás pozdravíme. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. No a toto sú Backstreet Boys, Get Down po 19. Yo!

Silvia zo Spiskadovej vsi nás potešila veľmi príjemnou SMS-kou. Pred malou chvíľou prišla cez WhatsApp Rádia Vlna. Bola som sa s vami zabávať v Aquacity Poprad na Oldies Party Rádia Vlna a bolo výborne. Ďakujeme, že za nami cestujete toľké kilometre. Silvi, veľmi radi. Aj na koniec sveta, lebo tak keď vidíme, že vás bavia tanečné hity overené časom a že máte radosť z toho, keď vidíte DJ-a Peťa Hurajta, moderátorov Rádia Vlna a viete si s nami užiť ten prítomný okamih, tak je to naozaj s veľkou radosťou a úsmevom na tvári. Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Aj tanečné hity overené časom majú miesto vo večernom playliste Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú.

0: 70% XXX Lutz.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Rádio Vlna, hity overné časom, ktoré vás spokojne roztancujú aj v stredu večer. Casey and the Sunshine Band, Give It Up, krátko pred polu osmou. Pozdravujeme všetkých, ktorí sú s nami na spoločnej vlne. Dnes sa teda oplatí znova byť s nami aj po tej 20. Každú stredu a štvrtok máme pre vás pripravenú pravidelnú reláciu hity rokov 80. s Flebom, kde vám nielen, že dobre zahráme, ale čo to sa podozvedáte aj zo zákulisia svojich obľúbených interpretov. Flebo dnes spomenie aj hviezdu 80. rokov a jeho súkromný život.
1: Populárny spevák Nick Kershaw nakoniec neustal rodinný život s ťažko postihnutým synom a pred časom sa s manželkou rozviedli. Viac vám prezradím po 20. na vlne.
0: Nie je to vždy jednoduché sklbiť popularitu so súkromím. Viac podobných príbehov dnes večer po 20. v relácii Hity rokov 80. s Flebom. Pozývame počúvať.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok od 20.

0: Pekný večer z Rádia Vlna, hráme hity overené časom aj na vaše cesty. Dajte si pozor a ak náhodou postrhnete niečo, čo by na tých cestách nemuselo byť, tak dajte vedieť do nášho dopravného servisu. Ďakujeme za vaše postrehy. Je tu aktuálny prehľad dopravných udalostí s Karin Telajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Za ostatnú polhodinu si nám nahlásili nehodu na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Liptovský Hrádok. Zrazili sa tam dve autá a vy si preto počkáte v kolóne 20 minút. A pozor aj na radar, ktorý je v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

Pekný dobrý večer z rádia Vlna. Pretty Young Girl, Bad Boys Blue, počúvate hity overené časom po 20. aj hity rokov 80. s Flebom. Dovtedy stíhame aj Hanu Zagorovú s pesničkou Inak to nejde. Je ťažké vrátiť si tam, jaké sú, jenomže inak to nejde. Z rokov 90. skočíme naspäť aj do 70.

0: Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
1: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
2: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

dôveruj, ale preveruj, inak to nejde. Platilo to kedysi, platí to dnes. Naša dôvera je častokrát bohužiaľ zneužívaná napríklad aj podvodnými správami, SMS-kami, ktoré nám v posledných dňoch vedia trošku dvihnúť tlak a potrápiť nás, a práve v stresových situáciách potom môžeme urobiť niečo, čo by sme inak neurobili. Napríklad kliknúť na podozrivý odkaz, ktorý nás dostane do väčších problémov. Najnovšie totiž Slovensko zaplavujú podvodné SMS-ky správy, ktoré sa tvária ako oficiálne pokuty od dopravnej polície. Strach z úradov, časový nátlak, to všetko potom robí svoje. Podvodná správa totiž tvrdí, že vodič spáchal dopravný priestupok zaznamenaný inteligentným systémom. Následne ho potom tlačí k úhrade cez pochybný odkaz a hrozí, že pokutu musí zaplatiť do 48 hodín. Inak bude horšie. Polícia samozrejme upozorňuje, že ide o veľký podvod a že pokuty cez SMS-ky neposiela a už vôbec nie zo zahraničného telefónneho čísla. Tento najnovší podvodný trik je nebezpečný najmä tým, že zapadá do reality, na ktorú si vodiči postupne zvykajú. Štát totiž čoraz viac spomína práve automatické kontroly. Podvodníci teda veľmi dobre vedia, čo robia. A treba byť vždy ostražitý. A možno aj spolu s nami na jednej vlne, lebo okrem aktuálnych informácií máme pre vás aj hity overené časom. Už o chvíľu ďalšie v správach Rádia Vlna. Teraz ale Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose de la Vita, váš večerný jukebox tu bude aj zajtra večer. Želáme vám peknú stredu aj v spoločnosti nášho Fleba, ktorý má pre vás pripravené ďalšie zaujímavé pikošky zo sveta hudby. Hity rokov 80-tych štartujú už o pár minút, predtým si vypočujte večerný prehľad udalostí v správach na vlne s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na dnešnom rokovaní vlády sa o portáli Slovensko.sk nehovorilo. Pražská nemocnica prepustila amerického lekára s podozrením na ebolu. Zajtra teplota maximálne 13 až 24 stupňov a oblačno. Príjemný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na dnešnom rokovaní vlády sa nehovorilo o portáli Slovensko.sk. Posudok o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy vypracoval Národný bezpečnostný úrad spolu so Slovenskou informačnou službou a vojenským spravodajstvom. Pokračuje minister investícií Samuel Migaľ.
3: Rokovať nebudeme z jednoduchého dôvodu. Ja som ten posudok uvidel poprvýkrát včera popoludní, keď mi bol doručený ako ministrovi, ktorý je zodpovedný za informáciu, a po veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý.
1: Národný bezpečnostný úrad ale odmieta, že by bol jeho posudok nepresný alebo neodborný. Stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu. Podľa Jána Hargaša za Progresívne Slovensko išlo o očakávaný scenár.
4: Tento posudok už viac ako mesiac ležal na úrade vlády a čakal, kedy ho konečne vláda prerokuje. A podľa mojich informácií by tento posudok veľmi nepotešil ministra Migaľa, pretože nepotvrdzuje tie jeho slova, ktorými tu straší verejnosť o nejakom hroziacom kolapse, a nepotvrdzuje tie slova, ktorými si obhajuje Migaľ ten svoj kšeft za 90 miliónov eur.
1: Hargaš si myslí, že ide o dôkaz toho, že Samuel Migaľ môže vydierať vládu. Podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Ivan Zizič rokoval s Eurokomisiou. Hlavnou témou bola reforma územného plánovania a problematika dostupného bývania.
5: Európska komisia vníma potrebu toho, že je nedostatok kapacít na tvorbu bývania. Viac ako 600 000 ako keby ubytovacích jednotiek chýba každý rok a Európska únia je schopná vytvoriť niečo okolo 1,6 milióna. Je tam 600 000 medzera, to znamená, aké veci by sa dali aplikovať, vymyslieť, implementovať, ktoré by mohli čo najviac zrýchliť takúto tvorbu tohto bývania.
1: Zizič upozornil, že aj šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová za jednu z veľmi dôležitých tém považuje dostupné bývanie a preto očakáva, že v ďalšom programovacom období sa na to vyčlení viac peňazí. Fakultná nemocnica Bulovka v Prahe prepustila amerického lekára, ktorého v polovici mája hospitalizovala pre podozrenie na nákazu ebolou. V karanténe bol 3 týždne. Počas inkubačnej doby sa u neho neprejavili žiadne príznaky ochorenia. Pediater a internista sa už vracia domov. Uviedol, že bolo pre ňo veľmi ťažké odlúčenie od rodiny, no izoláciu zvládol dobre. Do kontaktu s ebolou prišiel v Konžskej demokratickej republike, kde pôsobil ako misijný lekár. Budúcoročné majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa uskutočnia v americkom meste Duluth v štáte Minnesota. Na pláne sú na prelome apríla a mája. Slovenskí hokejisti sa predstavia v B skupine, kde budú ich súpermi Česko, Kanada, Fínsko a Bielorusko. A skupinu tvoria Švédsko, Lotyšsko, Spojené štáty, Dánsko a Norsko. V noci bude na mnohých miestach pršať, ojedinele sa objavia aj búrky a teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra bude pršať najmä na severe a východe, ale už iba ojedinele. Oteplí sa najviac na 13 až 24 stupňov a fúkať bude severný vietor.
6: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v zúžení pokazený kamión a úsek je ťažšie prejazdný. Zdržíte sa tam 40 minút. Okrem toho dajte pozor na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Liptovský Hrádok. Zrazili sa tam dve autá, vytvorila sa kolóna, v ktorej stratíte 20 minút a radar ste nám nahlásili v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta. V dopravie je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
6: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Počúvate hity rokov 80.

Keď sa dnes ma s odstupom času niekto spýta, ktorá je podľa mňa najlepšia nahrávka na albume Thriller, tak im vravím, že Wanna Be Starting Something, otváracia nahrávka celého albumu. Naladené máte rádio Vlna, ja sa volám Flebo. Guido a Mauricio di Angelisofti sú dvaja bratia z Ríma, ktorí doteraz vytvorili hudbu zhruba 200 filmov. Najmä v 70-tych rokoch všetky tie filmy, ktoré ste videli, kde účinkovali Terence Hill a Bud Spencer, mali hudobne na starosti títo dvaja bratia. Samostatnou kapitolou bol populárny seriál Sandokan. Tam taktiež to mali celé pod palcom Guido a Mauricio. Začiatkom 80-tych rokov sa obaja vydali do USA hľadať talenty. Práve tam našli sotva 18-ročnú krehkú krásku menom Lori Bianco. Navrhli jej upraviť si meno na Bonnie Bianco a keď prišla možnosť náhrať do pripravovaného filmu o novodovej popoluške hudbu, tak ostrilaní bratia navrhli aj hlavnú predstaviteľku, ktorou sa stala práve spomínaná pekná Američanka. Našli k nej sympatického francúzskeho herca menom Pierre Cosso a títo mladí ľudia si nielen zahrali hlavné úlohy vo filme, ale aj naspievali titulný filmový song, ktorý sa stal veľkým európskym hitom v lete roku 1987. Nahrávka sa volá Stay, toto je Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: Pointer Sisters a Jump alebo Jump for My Love.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Kim Appleby z Dua Mel & Kim je už 10 ročia mimo centra pozornosti médií. Časopis Classic Pop ju však vyhľadal a popýtal sa Kim na to, ako v súčasnosti žije. Speváčka povedala, že nevyhľadáva pozornosť a je rada v súkromí. Jeden z dôvodov uviedla je to, že sa jej novinári donekonečna pýtajú na jej sestru Mel, ktorá zomrela na rakovinu len ako 23-ročná uprostred rozbehnutej kariéry. Tie otázky ma už unavovali. Do toho vážne ochorela mama a tak som sa o ňu starala a nemala som čas na hlúpe a zbytočné otázky. Na úspešnú kariéru však spomína rada. Mali sme šťastie, boli sme jeden z prvých klientov Stock Aitken & Waterman. Venovali sa iba nám, nikto ich ešte nepoznal. Dokonca sme spolu chodili do krčmy a správali sa k nám veľmi pekne. A práve v krčme Stock Aitken & Waterman pochopili, že my sme drzé, hlučné dievčatá a treba nám písať aj také pesničky. A jej najväčší hit je rebelská hymna o tom, že ich môžete milovať alebo nenávidieť, ale nikdy ich nezmeníte. Išlo o obrovský a zároveň celkom prvý number one hit, ktorý kompletne vyprodukovali trojica Stock Aitken & Waterman. Toto som Mel & Kim a nahrávka sa volá Respect.

0: chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.

letný hit s názvom Léto. Naladení ste na vlne a počúvate hity rokov 80. Cheryl Cooper sa v 18 rokoch prihlásila na konkurs na miesto tanečnice. Konkurs organizoval Alice Cooper, rokový extravagantný hudobník. Cheryl, ktorá dovtedy tancovala klasiku a vedela všetko o Rachmaninovi či Mozartovi, roková hudba jej však nehovorila vôbec nič. Poznala som akurát tak Beatles, povedala neskôr. Lákala ju však 1,5-ročná zmluva, zahŕňajúca celosvetové turné. A Cooper si ju vybral. O 12 mesiacov sa vzali a sú spolu dodnes. Od roku 1976, teda 50 rokov. V roku 1983 Cheryl podala žiadosť o rozvod. Alice Cooper začal mať tak gigantickú závislosť na kokaine a alkohole, že sa s ním už nedalo. Rocker však podstúpil dlhšiu rehabilitáciu, podotýkam, že nie prvú, ale Cheryl počkala zo pár mesiacov a Alice Cooper, možno aby nestratil svoju rodinu, sa zo závislosti dostal. Dnes naopak on pomáha dostať sa zo závislosti iný. Zahrávam jeho zďaleka najpopulárnejší song s názvom Poison z konca 80. rokov. Toto je Alice Cooper.

0: Ďalší interpret, ktorý sa v týchto dňoch objaví aj u nás na Slovensku, Holly Johnson, bývalý líder kapely Frankie Goes to Hollywood z nahrávky Americanos. A ďalší spevák, ktorého si zahráme, sa len o pár dní predstaví tu na blízko Bratislavy, v Pezinku.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Nick Kershaw bol 25 rokov vo vzťahu s istou Kanaďankou menom Sherry. Sherry bola tiež pôvodne speváčka, tak pomáhala Nickovi aj v kariére. Neskôr sa im narodili 3 deti, ale ich druhý syn sa narodil ťažko postihnutý, okrem iného aj s Downovým syndromom. Starostlivosť o neho a nepriaznivé lekárske prognózy spôsobili, že Sherry sa sústredila celé roky na pomoc synovi a dnes už dospelý mladý muž zďaleka nenapĺňa pesimistické prognózy lekárov, ktorí mu kedysi predpovedali invalidný vozík. Ale na nešťastie, manželia neustáli náročný život a rozviedli sa. Nick Kershaw je druhýkrát ženatý a má aj malé dieťa, ktoré sa mu narodilo po 50-ke. Dnes vám zahrám asi najväčší hit tohto speváka s názvom Wouldn't It Be Good, toto je Nick Kershaw.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín a viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
2: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci.
1: 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby ste si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo Ježiš. Na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
2: Ja som ti dobrá duša.
1: Na 1000000% poznáš tú
2: muziku. Áno, veď ona si spieva.
3: Slúbili sme si lásku.
1: Berieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
3: Áno.
1: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nevíce, alebo ja.
2: Pán Farár, povedali.
1: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento
2: no,
1: rok.
2: No, veď toto, že on už nevie splniť naše želania.
1: Áno, lebo hovorí. V noci počúvať, čo si naozaj želáme.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

stále spolu.

chceš odísť zo školy s veľkou

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada,

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.